nakon takvih događaja. Uz stjecanje znanja o sigurnosnim postupcima i pružanju prve pomoći, cilj programa je povećati razinu osobne sigurnosti i spremnosti za odgovorno djelovanje u različitim izvanrednim situacijama. U prostorijama veleučilišta u Karlovcu održana je svečana dodjela ugovora bespovratnih sredstava jedinica lokalne i regionalne samouprave za projekte prijavljene na program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Ugovore je uručila ministrica Nataša Mikuš Žigman uz prisustvo potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra branitelja Tome Medveda, a svečanosti su u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovali župan Tomislav Golobić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Župan je preuzeo ugovore za prijavljene projekte, rekonstrukcija područne škole Podravska Selnica, za koje je osigurano 45 tisuća eura, te obnova zgrade osnovne škole Kalnik s vanjskim uređenjem, za što je prijavom osigurano 33 tisuće eura. Dodjeli su prisustvovali i načelnici općina Sveti Ivan Žabno, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Gornja Rijeka, načelnica općine Virje te predstavnica općine Đelekovec. Kako je istaknuo na dodjeli ugovora, cilj ovih programa je podrška u unapređenju društvene, javne, komunalne, socijalne i okolišne infrastrukture kao preduvjeta za ulaganje gospodarski oporavak lokalnih sredina. U prostorijama županijske uprave konstituirano je županijsko vijeće za prevenciju o lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije. Savjetodavno tijelo županijske skupštine koje je osnovano radi koordiniranja lokalnih programa prevencije kriminaliteta, unapređenja stanja opće sigurnosti građana, javnog reda, zaštite materijalnih dobara te povećanja ukupne kvalitete života na području županije. Članovi povjerenstva imenovani su rješenjem župana Tomislava Golobića od 6. srpnja, mandat im traje 4 godine, a predsjednik vijeća je župan Tomislav Golobić. Za zamjenika predsjednika na sjednici je izabran zamjenik župana Mario Rajn, ujedno i načelnik županijskog stožera civilne zaštite. Sjednici su prisustvovale i pročelnica upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvate, voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Kao što je istaknuo župan Golobić, vijeće se osniva sukladno odluci o osnivanju županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije, a njegove zadaće su pružanje podrške nositeljima prevencije kriminaliteta na županijskoj razini, usklađivanje aktivnosti nositelja prevencije, osiguranje kontinuiranog održavanja kriminalno-preventivnih programa, davanje podrške programima preventivnog djelovanja s ciljem podizanja svijesti javnosti, razmatranja izvješća o radu općinskih i gradskih vijeća za prevenciju s ciljem sagledavanja cjelovitog problema i dobre prakse u prevenciji kriminaliteta, predlaganje donošenja mjera županijskoj skupštini s ciljem informiranja o problemima i uključivanja u zajedničke programe preventivnog djelovanja i sl. Župan je zahvalio svim članovima vijeća koji dolaze iz različitih područja na njihovom doprinosu stvaranju uvjeta za kvalitetniji i sigurniji život naših građana, dodavši kako je sigurnost rezultat zajedničkog djelovanja lokalne i regionalne samouprave, policije, pravosuđa, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, centara za socijalnu skrb, civilnog društva, gospodarstva i naravno samih građana. Upravo zato Vijeće za prevenciju predstavlja važnu platformu za suradnju, razmjenu iskustava i usklađivanje aktivnosti svih dionika. Ulaganje u prevenciju, što ovo vijeće i čini, je učinkovitije i dugoročno isplativije od naknadnog rješavanja posljedica, a to bi prvenstveno značilo ulaganje u odgoj i obrazovanje, podršku obiteljima, zaštitu djece i mladih, prevenciju svih oblika nasilja, borbu protiv ovisnosti, jačanje prometne sigurnosti, te razvoj sigurnog i poticajnog okruženja u lokalnoj zajednici. Župan se također dotaknuo i najnovijih izazova poput digitalne sigurnosti, spomenuvši nedavno osnovan Županijski zavod za informatiku i digitalizaciju koji će se baviti upravo tim temama. U organizaciji općine Kalinovac i općine Bogdanci iz Sjeverne Makedonije održana je kulturna manifestacija pjesmom i plesom kroz Hrvatsku i Makedoniju, koja je okupila brojne izvođače i ljubitelje tradicijske kulture. Program je održan u školskoj dvorani u Kalinovcu, gdje su posjetitelji imali priliku uživati u bogatom folklornom, glazbenom i plesnom programu, kojim su se predstavile kulturne baštine dviju prijateljskih sredina. Na početku su sve prisutne pozdravili načelnik općine Kalinovac i saborski zastupnik Darko Sobota, župan
župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić, gradonačelnik grada Koprivnice i saborski zastupnik Mišel Jakšić, načelnik općine Bogdanci iz Sjeverne Makedonije Blaže Šapov, a manifestaciji je prisustvovao i načelnik općine Kreševo iz Bosne i Hercegovine Boris Marić. Načelnik općine Kalinovac Darko Sobota izrazio je veliko zadovoljstvo

0: glede kulture i današnje večeri, nego u narednih 2-3 dana, zapravo druženje mladih, njihova spoznaja, ali i upoznavanje zapravo običaja i vrijednosti područje s kojega su došli, kako Makedonije, tako i naše Kalinovca, a posebice Podravine i naše Koprivničko-križevačke županije Republike Hrvatske.
1: Kazao je subota. Na manifestaciji su nastupili folklorni ansambl Megdan iz Bogdanca, Kud Petar Preradović iz Đurđevca te Marta Dugalija iz Kalinovca, koja se publici predstavila plesnim nastupom. Susret se je održao u sklopu suradnje i prijateljstva između općine Kalinovac i općine Bogdanci s ciljem jačanja kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine. DVD Kalinovac dobio je novo vatrogasno kombi vozilo, a svečana primopredaja je održana ispred osnovne škole Ivan Lacković Kroata Kalinovac u prisutnosti župana Tomislava Golubića, saborskog zastupnika i načelnika općine Darka Sobote, te zapovjednika Kalinovca Željka Zalara. Vrijednost nabave kombi vozila za DVD Kalinovac je 10.000 eura, pri čemu je županija osigurala 6.666 eura i 66 centi, a ostatak općina Kalinovac. Kombi će se koristiti za intervencije i odlaske na natjecanja, a kako su u prigodnim govorima istaknuli župan i načelnik, opremanje vatrogasaca dokaz je sustavne brige za razvoj vatrogastva u području Koprivničko-križevačke županije. Župan je tom prilikom naglasio kako županija kontinuirano sudjeluje u nabavci vozila i zaštitne opreme, čime se vatrogascima osiguravaju bolji uvjeti rada i veća spremnost na intervencije. Da županija veliku pažnju posvećuje sustavu zaštite i spašavanju potvrđuje i činjenica da su ove godine sredstva za rad vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije i unapređenje vatrogastva u proračunu povećana na 280.000 eura, a osigurano je i 66.000 eura za nabavu vatrogasne opreme koja su raspoređena vatrogasnim zajednicama gradova i općina te dobrovoljnim vatrogasnim društvima s požarnih područja Koprivnice, Križevaca i Đurđevca. Ulaganja koja provodimo odgovor su na izazove kojima se vatrogasci danas susreću, no isto tako iznimno je važno ulagati i u osposobljavanje vatrogasaca, vatrogasnu mladež i njihovu obuku, na što gledamo kao dugoročnu investiciju koja će nam osigurati stabilnost sustava. Županija će i dalje biti snažna podrška za sve potrebe u vatrogastvu, poručio je župan. U organizaciji karting kluba Box 707 proteklog je vikenda na karting stazi Box 707 u Drnju održana treća ovosezonska utrka otvorenog prvenstva Hrvatske u karting sportu. Riječ je o sportskoj manifestaciji koja je na stazi u Drnju okupila najbolje hrvatske vozačice i vozače u 9 natjecateljskih klasa. U ime Koprivničko-križevačke županije manifestaciji su podržali zamjenik župana Mario Rajni, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam Josip Kolar, a zamjenik Rajni tom prilikom istaknuo važnost ovakvih natjecanja za razvoj sporta i promociju turističkih potencijala županije, te pohvalio kontinuitet uspješne organizacije automobilističkih priredbi na području općine. Uz njih okupljene je pozdravio i načelnik općine Drnje Matija Dolenec, a u programu je sudjelovao i direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček. Utrke na stazi smještene u Drnju privukle su brojne posjetitelje i ljubitelje motosporta, a natjecanje je službeno bodovano za prvenstvo Hrvatske te otvoreno prvenstvo Zagreba pod okriljem Hrvatskog auto i karting saveza i Zagrebačkog automobilističkog saveza.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je pretežno sunčano, poslije podne i navečer uz više oblaka, mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 29 do 33, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 31 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

funky beats, beats, rock the funky beats.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

glupi luzer. Zaboravljaš na riječi koje značile su sve, i u dobru i u zlu, da sam čovjek za tebe. Kažeš dosta, sad je dosta, i da od mene u biti nikad ništa neće biti.

0: Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.
1: Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
5: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
8: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
7: Jednostavno, brzo i povoljno.
8: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
7: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
8: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
7: Prodaj,
8: kupi,
7: ponudi
8: uz dopisnice Podravskog radija.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme, tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info, tvoj portal.
10: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098 342 084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
9: Podravski radio.
0: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.

6 sati je i 15 minuta. Dobro jutro želim svim slušateljima Podravskoga radija. Nadam se da ste se uspjeli malo rashladiti tijekom ove noći, malo nam je pala kiša. Meni je

kako pomoglo malo da, bar mrvicu, da bolje spavam. A sada nadam se da ste se skuhali kavicu, lagano počeli buditi. No idemo vidjeti što nam kaže vrijeme za iduća tri dana. Unutrašnjosti kod nas u četvrtak mjestimice, pljuskovi i grmljavina, a prema večeri postupno smirivanje. U petak djelomice ili pretežno sunčano, a u subotu će ponovno biti nestabilno uz kišu ili pljuskove sa grmljavinom. Vjetar će sva tri dana uglavnom biti slab, a bit će vrlo toplo, a u petak čak i vruće. Čak i 33 stupnja Celzijevih ćemo brojiti u petak. U četvrtak i u subotu možemo gledati nekakvih 30 stupnjeva Celzijevih tijekom dana.

Vodostaj Drave do Terezinog polja su u opadanju s tendencijom opadanja. Izvodno su Donjeg Miholjca vodostaj u blagom opadanju s tendencijom stagnacije i vodostaji su u domenama niskih i srednje niskih voda. Baš sam jučer gledao fotke koliko je zapravo niska Drava za ovo ljeto. Koliko se isušila. Bio sam iskreno šokiran koliko je zapravo nestalo vode. Za sve meteoropate, biometeorološke prilike u većini krajeva neće biti sasvim povoljne uz lokalne nestabilnosti koje kod meteoropata mogu prolazno utjecati na raspoloženje, količinu energije i radnog elana. Važno je da tijekom dana, pogotovo ako smo na suncu, pripazimo na sebe. A vrijeme danas u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne i posve stabilno, pa će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, tako da možemo očekivati u posve podanim satima i kišu i pljuskove. Puhaće nam većinom slab do umiren sjeverni i sjeveroistočni vjetar danas, a najviša temperatura zraka biti će između 30 i 34 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 19 stupnjeva, a mi ćemo se ići još malo razbuditi uz Ivana Zaka i Nedu Ukraden. 6 sati i 18 minuta, dobro jutro želim svima!

0: svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Idemo i na naše ceste. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom jutra se očekuje pojačan promet u gradovima, na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju. Pa kao uvijek iz Haka, vozačima savjetuju da održavaju sigurnosni razmak između vozila. A tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Koprivničko-križevačke proveden je pojačani nadzor vozila i vozača s ciljem suzbijanja činjenja najtežih prometnih prekršaja. Ukupno je utvrđeno 157 prometnih prekršaja, od čega 12 prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola, 82 prekršaja prekoračenja dopuštenih brzina kretanja, 18 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 3 prekršaja upravljanja motornim vozilom prije stjecanja na upravljanje, 2 prekršaja upravljanja u vrijeme izrečene zabrane i 2 prekršaja upravljanja neregistriranim i neispravnim vozilima. Tako da iz policije apeliraju na sve sudionike u prometu da budu savjesni i odgovorni te poštuju prometna pravila i propise.

A u tijeku je i nadzor brzine kretanja vozila između Koprivnice i Jagnjedovca pa sve do 8 sati. A danas će se još vršiti nadzor brzine kretanja vozila između Đurđevca i Čepelovca od 10 do 13 sati, te između Križevaca i Bojnikovca od 17 do 19 sati. Još ću samo napomenuti kako zbog radova na elektroenergetskom postrojenju bez struje će danas biti dio mjesta Molve i to u vremenu od 8.30 do 13 sati. Iz Elektre Koprivnica se zahvaljuju na strpljenju i razumijevanju tijekom radova.

0: I gdje god danas putovali, možda sada na posao, možda ste krenuli na more, želim vam ugodnu vožnju i sretan put uz Podravski radio. Ja sam se već lagano počeo buditi, nadam se da ste se i vi. 6 sati je 25 minuta, dobro jutro želim još jednom svima.
1: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio. Jutro na Podravskom.

0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Minute za svijet oko nas.

6 sati je i 30 minuta, dobro jutro želim još jednom svima. I tako ja tražim o čemu govoriti u ovoj rubrici i naiđem evo na malo zanimljivu stvar, to jest meni barem finu tijekom ljeta, to su limunade, to jest ne limunada specifično, nego limete. Meni je limeta puno bolja nego limun, ali to je samo moje mišljenje, tako da ono, nemojte se zeti za ozbiljno. Limeta agrum je prepoznatljiv po jarko zelenoj boji i kiselkastom okusu, mnogo je više od dekoracije za piće. Jedan plod srednje veličine sadrži tek oko 20 kalorija, no osigurava preko 20% preporučenog dnevnog unosa vitamina C, što ga čini nutritivnim divom. Tako da eto, 5 limeta i vi ste mirni sa vitaminom C za dan. Upravo je vitamin C ključan za jačanje imunološkog sustava jer potiče proizvodnju bijelih krvnih stanica prve linije obrane tijela od infekcija. Studije sugeriraju da redovita konzumacija može pomoći u uskraćivanju trajanja i ublažavanju težine prehlade. Osim toga, limeta obiluje antioksidancima poput flavonoida i limonoida koji se bore protiv slobodnih radikala. Time se smanjuje kronična upala u tijelu, stanje povezano s razvojem niza bolesti od probavnih smetnji do kardiovaskularnih oboljenja. Svestrana je ta limeta. Blagotvorno djelovanje limete proteže se i na zdravlje kože i srca. Vitamin C igra vitalnu ulogu u proizvodnji kolagena, proteina koji kožu održava čvrstom, elastičnom i mladolikom. Znači, ako što više limete jedem, to ću sve mlađe izgledati. Sad ne znam, je li tu baš skroz istinito to ili to samo određenim ljudima pomaže. Ja pijem dosta limunade, ali možda trebam sirovog, mislim sirovog jesti ili limuna ili limetu. Sad ne znam, probat ću. A dvije iznimno važne zdravstvene prednosti limete su njezina sposobnost prevencije bubrežnih kamenaca i poboljšanje apsorpcije. Željeza. Bolni mineralni kristali u bubrezima nastaju kada je urin previše koncentriran. Limete su bogate limunskom kiselinom, odnosno citratima, koji prirodno sprječavaju upravo taj proces. A limeta je izuzetno korisna i za regulaciju šećera u krvi te podršku probavi s niskim glikemijskim indeksom i sadržajem topivih vlakana, pomaže u usporavanju apsorpcije šećera u krvotok, što je čini idealnom namirnicom za osobe s dijabetesom. Ali pošto je jaka kiselost, prekomjerna konzumacija može pogoršati simptome gastroezofagenalnog refluksa ili oštetiti zubnu caklidu, pa se naravno preporučuje umjerenost, razređivanje soka s vodom, kao što si znamo limunadu napraviti si, ili ispiranje usta nakon konzumacije, ali za većinu ljudi 1 do 2 ploda dnevno predstavljaju sigurnu i itekako zdravu mjeru. A mi ćemo slušati Domeniku i limunadu, ali ne običnu limunadu, nego ljubavnu limunadu.

minute za svijet oko nas. A upravo, evo, gledam i jedan zanimljivi video. Kao što svi znamo, ljeto u Dalmaciji često donosi nezaboravne prizore svake godine, no rijetko, evo, koji može nadmašiti ovaj zabilježen u Maslenici, malom mjestu nedaleko od Zadra. Snimka se brzo proširila društvenim mrežama, a koji je objavio jedan lokalni informativni centar i prikazuje čaroban trenutak igre između dupina i skupine kupača. Joj, da se barem meni igrati s dupinom, znači, nevjerojatno. Dupin je s nevjerojatnom lakoćom i preciznošću koristio svoju njušku kako bi ružičasto bijelu loptu za plažu dobacio prema ljudima. Okupivši se u pličaku, kupači s oduševljenjem su sudjelovali u ovoj neobičnoj utakmici i vraćali loptu svom morskom suigraču. A ova dirljiva interakcija izazvala je itekakvu lavinu emotivnih reakcija na društvenim mrežama. Ovako treba izgledati svijet, zaključila jedna korisnica, dok je druga istaknula jedinstvenost trenutka, koja čast za te ljude sa loptom. Bio je duhovit upit, je li ostavio loptu ili je ponio za sobom da se može zabavljati i kad ode dalje u more. A prizor iz Maslenice nije samo simpatičan, već je i podsjetnik na iznimnu inteligenciju ovih morskih sisavaca. Dupini, naime, imaju jedan od najvećih omjera mozga i tijela u životinjskom svijetu, a spadaju i u rijetku skupinu životinja, koje su pokazale samosvijest, odnosno sposobnost prepoznavanja vlastitog odraza u ogledalu. Žive u složenim društvenim zajednicama, takozvanim jatima, i komuniciraju s sustavom složenih zvižduka i klikova. Svaki dupin primjerice razvija jedinstveni zvižduk, potpis koji funkcionira poput imena. A ta njihova urođena znatiželja i zaigranost često ih dovode u blizinu ljudi, kao što su ih dovele i do ovih koji su se igrali loptom. Htio bi se igrati sa dupinom, ali iskreno, od uvijek sam htio biti morski pas.

A Šušur je bio jučer prije podne ispod zapadne tribine Maksimirskog stadiona, ovog puta ne zbog nogometa, Dinama ili reprezentacije, nego zbog muzike. Gitaristi i frontmeni Jasenko Hora i Husein Hasanfić Hus, pa pjevači Igor Drvenkar i Mladen Bodalec. Upućivalo je to samo na jedno, prljavo kazalište i parni valjak. Imat će zajednički koncert prije ljeta 2027. godine. Prvi put u povijesti dva hrvatska benda, dva glazbena simbola i ponosa grada Zagreba, čije karijere traju više od pola stoljeća, održat će pred ljeto 2027. veliki zajednički koncert, bila je kratka najava na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama oglasili su se i bendovi specifično, ali bez detaljnih informacija. Valjak i kazalište zajedno uživo u Zagrebu, da vidimo se pred ljeto 2027. godine, kad nam spremamo jedinstveni glazbeni spektakl. O svim informacijama u ovom događaju bit ćete pravovremeno obaviješteni, stiglo je s društvene mreže prljavog kazališta. Unatoč desetljećima ispunjenima bezvremenskim hitovima i tisućama održanih koncerata, nikad nisu nastupili zajedno. Bit će to jedinstveni glazbeni spektakl u Zagrebu koji će ispisati novo poglavlje hrvatske glazbene povijesti i publici priuštiti večer za pamćenje, stoji u priopćenju. I sad jedino što ostaje na ljudima je nagađati jesu li slučajno odabrali lokaciju na kojoj su se fotografirali ili je to zapravo poprište velikog koncerta. 6 sati i 45 minuta, dobro jutro želim još jednom svima, a mi ćemo slušati parni valjak.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Vijesti.
4: 7 je sati i vrijeme za vijesti. Ugašen je požar koji je jučer poslije podne planuo u skladištu tvrtke u Pribislavcu, potvrdila je jučer na večer policijska uprava Međimurska koja osigurava mjesto događaja zbog očevida. Požar koji je izbio u poslije podnim satima ugašen je u 19 sati 53 minute. Nije bilo ozlijeđenih, a počinjena šteta je velika što će se naknadno utvrditi, navodi policija. Prema podacima Hrvatske vatrogasne zajednice, u gašenju je bilo angažirano 120 vatrogasaca iz 25 DVD-a iz vatrogasnih zajednica Županije Međimurske i javne vatrogasne postaje Čakovec. Jedan od najvećih neprijatelja vozača je umor. Kako bi se izbjegle prometne nesreće koje uzrokuje, policija na jugu zemlje već drugu godinu provodi akciju Vozi sigurno, stigni sigurno. Njoma se želi istaknuti da samo nekoliko minuta odmora može značiti siguran dolazak na odredište. Umjesto kazni, vozače na jugu Hrvatskovih dana dočekuju letci sa savjetima kako sigurnije putovati tijekom ljetnih mjeseci. Vozači koji prolaze hrvatskim cestama ističu kako su redoviti odmori ključni za sigurnu vožnju. Vozimo po 2 sata pa se onda mijenjamo za volanom, rekao je Leon iz Slovenije. Najvažnije je odmoriti se kada ste umorni, uključiti klima uređaj i uvijek imati dovoljna pića, rekao je Daniel iz Sjedinjenih Američkih Država. Policija će tijekom kampanje vozače upozoravati na važnost odmora na naplatnim postajama, graničnim prijelazima i prometnim punktovima. Svi zastupnici podržali su jučer, raspravljajući o DP-ovoj rezoluciji, njezin cilj je jačanje političke ravnopravnosti Hrvata u BiH, no većina klubova postavila je pitanje može li predloženi dokument pridonijeti tom cilju ili služi tek za dizanje rejtinga predlagatelja na domaćoj sceni. Predsjednik DP-a Ivan Penava rekao je da prihvaćanjem rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini Hrvatska šalje poruku da više neće pasivno promatrati preglašavanje Hrvata u susjednoj državi. Dodao je i da zahtjev za promjenama ne ide na štetu ostala dva naroda. U rezoluciji se ističe jasna poruka da će Republika Hrvatska koristiti svoj međunarodni položaj kako bi zaštitila interes Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer neće dalje pasivno promatrati preglašavanje Hrvata. Rekao je Ivan Penava u Hrvatskom saboru

0: Prije 35 godina osnovana je Antunovačka satnija, postrojba koja je u Domovinskom ratu imala iznimno važnu ulogu u obrani toga kraja. Branitelji Antunovca na današnji dan 1991. ušli su u sustav Zbora narodne garde i preuzeli jednu od ključnih zadaća u zaštiti južnog prilaza Osijeku. Kao maloljetni dragovoljac satni se priključio i današnji ministar obrane Ivan Anušić. Počeci, posebno proljeće 1991. godine, osobno naoružanje, pišolj tko je imao, ostali smo imali nož, i tamo smo stajali i bili spremni braniti selo. Sedmi mjesec nije ništa puno bolji bio, a tek deveti i deseti mjesec se zarobljava dio naoružanja, pada lug i tako dalje. Tu se naoružavamo lakim naoružanjem, a onda poslije je manje više sve poznato i jasno. Uglavnom je vrlo nezgodno bilo jer se nismo imali s čim braniti, ispričao je Anušić. Iz Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske i Građanske inicijative za spas hrvatskog stočarstva jučer su upozorili da je natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu kompromitiran u provedbi, te kako bi zbog toga više gradova i općina moglo ostati bez lokalnog veterinara. Riječ je, kako su naveli u priopćenju, o poslovima koji se financiraju iz državnog proračuna vrijednima oko 20 milijuna eura. Veterinarka Vesna Knapić, koja je imala uvid u natječajnu dokumentaciju, iznijela je dva nalaza. U priopćenju se tako navodi da ponuda veterinarske stanice Varaždin, organizacije koja u 2025. godini iz sredstava Ministarstva poljoprivrede i Državnog inspektorata ostvarila oko 8 milijuna eura prihoda, nije sadržavala traženu policu obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti, već samo ponudu osiguranja. Iako uvjeti natječaja izrijekom propisuju da se nepotpune ponude odbacuju, dodala je udruga u priopćenju, ta ponuda nije bila odbačena. 4 nova specijalizirana vozila za gašenje šumskih požara vatrogasnim postrojbama u Virovitici, Čaglinu, Vinici i Jarmini uručena su u sklopu 3. kontingenta vozila financiranih novcem općekorisnih funkcija šuma, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Nastavljamo s opremanjem vatrogasnih postrojbi suvremenim specijaliziranim vozilima koja su prilagođena zahtjevnim intervencijama na otvorenom prostoru, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. A od sporta, Španjolska je u prvom polufinalnom susretu svjetskog prvenstva s 2-0 pobijedila Španjolsku u Dallasu i sad čeka pobjednika današnjeg dvoboja Argentine i Engleske u Atlanti. Vrijeme danas u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, no ne posve stabilno, pa će mjestimice u poslijepodnevnim satima biti kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vjetar nam puše većinom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura će biti između 30 i 34 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 21 stupanj.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Dobro ti jutro na Podravskom.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
5: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
6: Podravski radio.
7: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
8: Tako je, danas nam je 15. srpnja. Došli smo i do polovice ovoga mjeseca. Znači, ovo vrijeme leti i leti, dani samo prolaze. No, idemo vidjeti što se dogodilo sve na današnji dan. 1881. godine austrijski car Franjo Josip I. potpisuje reskript o ujedinjenju vojne krajine s Hrvatskim kraljevstvom. 1926. godine bilo je prvo javno slušanje radija u Zagrebu. 2006. godine u Zadru su otvorene prve hrvatske svjetske

0: igre. To je više sportsko natjecanje amatera u organizaciji Hrvatskog svjetskog kongresa. Neslužbeno se nazivaju još i Krolimpijada, s krilaticom olimpijske igre s hrvatskim predznakom. I 2018. godine hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrno odličje porazom od Francuske u završnici svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Franju Ksavera Pejačevića, hrvatskog povjesničara i teologa, rođenog 1707. godine. Alfred Albini, hrvatski arhitekt, rođen je 1896. godine. Linda Ronstadt, američka pjevačica, rođena je 1946. godine. Poznata je po svojoj rock, country i latino glazbi, a prodala je više od 100 milijuna ploča diljem svijeta. Spomenut ću još i Atanasa Koleva, bugarskog šahovskog velemajstora i pisca, rođenog 1967. godine, a na današnji dan rođena nam je i hrvatska pjevačica Danijela Martinović 1971. godine. Od 1991. godine do 1996. bila je članicom grupe Magazin, a potom je započela i svoju solističku karijeru. Predstavila je Hrvatsku na Eurosongu 95. i 98. godine, a najpoznatije su i pjesme Sve što srce poželi, Da je slađe zaspati, Zovem te ja, i tako dalje, i tako dalje. No mi ćemo u našem programu slušati Volim Barabu.
1: Nije krizna godina, al mi treba promjena, uredan i ispravan, postao si dosadan.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Tako, još jednom sretan rođendan, evo, Danijeli Martinović, ali sretan rođendan svima vama koji danas slavite svoj rođendan. A od preminulih na današnji dan spomenut ću svetog Bonaventuru Franjevačkog sveca, koji je preminuo 1274. godine. Spomenut ću i Gotfrida Kellera, švicarskog književnika, preminulog 1890. godine. Preminuo je i prema Guinnessovoj knjizi rekorda najviši čovjek u povijesti 1940. godine, Robert Vadlov. Bio je visok 272 centimetra. Sad se razmišljam, ja sam 175, znači to je metar još od mene. Ne bi, razgovor s njim bi bio samo gledan gore i da, klimam glavom. I bio je težak 200 kilograma. Ljudi su ga čak nazivali kao nježni div. Na današnji dan je još, evo, za kraj preminula i Celeste Holm, američka glumica, 2012. godine. Dobitnica je Oscara za najbolju sporednu glumicu. Do svoje smrti vjerojatno je bila najstarija svjetska aktivna glumica. Danas slavimo svetoga Bonaventuru, tako da ako nosite ovo ime Bonaventura, želim vam sve najbolje povodom vašeg imendana. A danas obilježavamo dva svjetska dana vezana uz hranu, jedno je možda malo zdravije, jedno ne toliko zdravije, krenut ću s ovim možda ne toliko zdravim. Obilježavamo svjetski dan gumenih bombona. Gumeni bomboni jedni su od najprodavanijih slatkiša svih vremena, a njihov izgled i slatko-kiseli okus i privlače velike i male. Danas ima puno verzija od malih štapića koji podsjećaju na one crviće do okruglih prstenova sa raznim okusima. Prvi gumeni bomboni bili su gumeni medvjedići koje je stvorila tvrtka, naravno Haribo, 1920. godine i danas dolaze u raznim okusima, a sama pomisao na njih, vjerujem, sve nas vraća u djetinjstvo. Mada ja si dan danas pojedem gumene bombone, ne mogu odoljeti. Naravno, najčešći su oni u obliku medvjedića, a prvi su bili tvrdi i prozirni. Riječ bonbon dolazi od francuskog bon, a označava nešto dobro. Iako su fini, nisu baš najzdraviji, pa kad uživamo u njima, ne smijemo pretjerivati, kao zapravo općenito sa svim slatkim. Tako da, kako obilježiti svjetski dan gumenih bombona? Pa tako da požurimo po svoje omiljene gumene bombone, možda upalimo omiljenu seriju i jednostavno uživamo. Sad kad sam to pročitao, sad imam izliku danas otići u dućan, kupiti si gumene bombone, definitivno one kisele crviće i uživati. A danas obilježavamo i Međunarodni dan crnog ribiza. Nemaju fiksni datum obilježavanja ovoga međunarodnog dana, već umjesto toga ljubitelji ovog zdravog voća i proizvođači diljem svijeta okupljaju se u jeku sezone berbe tijekom lipnja i srpnja kako bi proslavili njegovu nutritivnu vrijednost i svestranost, a tako je i to na današnji upravo dan. A nekoliko je zanimljivosti o crnom ribizu. Riznica je vitamina C. Crni ribiz sadrži čak do 3 do 4 puta više vitamina C od jedne naranđe. Evo, to iskreno nisam znao, mada je, crni ribiz zna biti malo onako kiselkast, pa onda ima čak i smisla. On je i prirodni lijek, obiluje antioksidancima, antocijanima i željezom. Sok od crnog ribiza često se koristi za ublažavanje prehlada i jačanje imuniteta. A naravno i svestran je u kuhinji, u njega se rade džemovi, sokovi, likeri i tako dalje, i tako dalje. Ako slučajno i planirate uzgoj crnog ribiza ovdje Đurđevcu i našoj okolici. Sezona bobica obično kreće u ljetnim mjesecima. Ako planirate sadnju u vlastitom vrtu u našoj okolici, sadnice najbolje uspijevaju na sunčanim do polusjenovitim mjestima s vlažnom, ali dobro dreniranom zemljom. Sedam je sati 27 minuta, dobro jutro, želim još jednom svima. Mi danas obilježavamo Svjetski dan gumenih bombona i Međunarodni dan crnog ribiza, a mi ćemo za kraj slušati Robbie Williamsa i Candy.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
5: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
7: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Ovo je vaš dnevni horoskop.
9: 7 sati i 40 minuta. Idemo vidjeti što nam zvijezde kažu za danas. Krenut ćemo sa ovnovima. Današnji dan vam donosi potrebu da usporite tempo i bolje rasporedite energiju. Mogli biste osjetiti blagi umor od početka tjedna. Na poslu je važno da ne preuzimate više nego što možete odraditi kvalitetno. U ljubavi dolazi do iskrenog razgovora koji smiruje napetost, a dan vam je dobar za vraćanje fokusa ovnovi. Bikovi, danas ste fokusirani na stabilnost i konkretne korake koji donose sigurnost. Mogli biste riješiti praktičan problem koji vas je mučio. Na poslu se ističete strpljenjem i dosljednošću, a u ljubavi dolazi do jednostavne, ali važne komunikacije i dan vam donosi osjećaj kontrole. Blizanci, komunikacija je i dalje naglašena za vas, ali sada traži više koncentracije. Mogli biste se naći u situaciji da morate donijeti brzu odluku. Na poslu pazite na detalje u dogovorima, u ljubavi dolazi do zanimljivog razgovora koji mijenja dinamiku, a dan vam je dobar za jasno izražavanje. Rakovi, danas ste osjetljiviji na atmosferu oko sebe i tražite mirni ritam, mogli biste se povući od previše obaveza, na poslu izbjegavate nepotrebne rasprave, a u ljubavi dolazi do nježnog i podržavajućeg trenutka. Kratki predah pomaže vam da se danas stabilizirate, rakovi, tako da nemojte zaboraviti odmoriti. Lavovi, današnji dan vam donosi priliku da se istaknete kroz konkretan rezultat. Mogli biste završiti nešto što vam je bilo važno. Na poslu se ističete samopouzdanjem i odlučnošću. Mislim da se s time ističete ne samo na poslu, nego posuda. A u ljubavi dolazi do toplog i iskrenog kontakta. Dan vam vraća osjećaj sigurnosti u vaše vlastite odluke. Djevice, danas ste fokusirani na organizaciju i rješavanje sitnih zadataka. Mogli biste uspješno dovršiti nešto što ste odgađali. Na poslu se ističete preciznošću i učinkovitošću, a u ljubavi dolazi do smirenog razgovora. Dan vam donosi osjećaj reda i discipline. Vage, odnosi su vam danas u prvom planu i traže vašu pažnju. Mogli biste balansirati između više obaveza i očekivanja drugih. Na poslu se cijeni vaša diplomacija. U ljubavi dolazi do razgovora koji vraća ravnotežu. E opet vage s tom nekom ravnotežom. Evo i u pravom životu su doslovno vage. Važno je da jasno danas postavite granice vage. Skorpioni, intuicija vam je danas naglašena i pomaže vam da donosite ispravne odluke. Mogli biste shvatiti nešto što vam je ranije bilo nejasno. Na poslu se držite svog plana, a u ljubavi dolazi do dubljeg razgovora i dan vam je dobar za unutarnje uvide. Strijelci, osjećate potrebu za promjenom i izlaskom iz rutine. Mogli biste razmišljati o novim idejama ili planovima. Na poslu je važno da ne odgađate obaveze, a u ljubavi dolazi do opuštene komunikacije. Dan vam donosi novu perspektivu na stvari, strijelci. Jarci, fokusirani ste danas na obaveze i želite zadržati kontrolu nad situacijom. Mogli biste preuzeti još dodatni zadatak jer očito vam nije dovoljno zadataka i ovih obaveza koje morate držati pod kontrolom. Na poslu se ističete disciplinom i radom, a u ljubavi dolazi do potrebe za više razumijevanja i dan zahtijeva balans. Pa evo, jarci, pitajte vage oko te ravnoteže i balansa, možda vam oni daju kakav savjet. Vodenjaci, ideje vam dolaze lako i potiču vas na akciju. Mogli biste pokrenuti nešto novo ili dati prijedlog koji se prihvaća. Na poslu se cijeni vaša kreativnost. U ljubavi dolazi do zanimljive komunikacije i dan vam je inspirativan. Ja baš me zanima kakav će mi onda biti taj inspirativan dan. Još mi je valjda prerano da mi počnu te ideje dolaziti u glavu. I za kraj, ribe, danas ste mirni i više okrenuti sebi. Mogli biste razmišljati o emocijama i odnosima, a na poslu se držite rutine. U ljubavi dolazi do nježnog i iskrenog trenutka i dan vam donosi unutarnji mir. Sad, da li do tog unutarnjeg mira treba doći s nekom meditacijom, s nekim... Malo ono, sjesti si samo zažmiriti ono unutarnji mir, smirenost. To bi meni malo trebalo. 7 sati 45 minuta, dobro jutro želim još jednom svima. Za 15 minuta nam slijede vijesti.

0: na Podravskom.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
3: Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevac pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strijele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani. Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
4: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
7: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
6: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
7: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
8: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
6: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. radno vrijeme do 20 sati.
4: Dođite na pravo mjesto.
10: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
11: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
12: Podravski radio. Vijesti.
7: 8 je sati i vrijeme za vijesti. Hrvatski sabor danas će glasovati o DP-ovoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH, strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske do 2035. godine, te u nizu prijedloga zakona među kojima su oni o prekršajnom zakonu i o potrošačkim kreditima, te time završiti redovno proljetno zasjedanje. Rezolucijom o osnaživanju Hrvata u BiH osuđuje se otvorene pozive na izborni inženjering radi preglašavanja Hrvata pri izboru hrvatskoga člana predsjedništva BiH te drugim tijelima i uz ostalo daje podrška uspostavi zasebne izborne jedinice. U prijedlogu rezolucije koja ima 9 točaka, DP predlaže Saboru da pozove vladu da nastavi pružati potporu ostvarivanju pune političke ravnopravnosti Hrvata u BiH u okviru reforme političkog sustava kojom bi se osigurali pošteni izbori na kojima bi svaki konstitutivni narod imao mogućnost birati svoje legitimne predstavnike. Jedan od najvećih neprijatelja vozača je umor. Kako bi se izbjegle prometne nesreće koje uzrokuje policija na jugu zemlje, već drugu godinu provodi akciju Vozi sigurno, stigni sigurno. Njome se želi istaknuti da samo nekoliko minuta odmora može značiti siguran dolazak na odredište. Umjesto kazni, vozače na jugu Hrvatske ovih dana dočekuju leci sa savjetima kako sigurnije putovati tijekom ljetnih mjeseci. Svi će dobiti upozorenja i savjete već na naplatnim kućicama Karamatići. Strani vozači s kampanjom će biti upoznati na svim graničnim prijelazima na našem području, a nadzorne punktove imat ćemo i na državnoj cesti D8, te putem infoportala na odmorištima, rekao je viši policijski službenik Denis Pavela. Iz Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske i Građanske inicijative za spas hrvatskog stočarstva jučer su upozorili da je natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu kompromitiran u provedbi, te kako bi zbog toga više gradova i općina moglo ostati bez lokalnog veterinara. Riječ je, kako su naveli u priopćenju, o poslovima koji se financiraju iz državnog proračuna vrijedima oko 20 milijuna eura. Veterinarka Vesna Knapić, koja imala uvid u natječajnu dokumentaciju, iznijela je dva nalaza. U priopćenju se tako navodi da ponuda veterinarske stanice Varaždin, organizacije koja je u 2025. godini iz sredstava Ministarstva poljoprivrede i Državnog inspektorata ostvarila oko 8 milijuna eura prihoda, nije sadržavala traženu policu obveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti, već samo ponudu osiguranja. 4 nova specijalizirana vozila za gašenje šumskih požara vatrogasnim postrojbama u Virovitici, Čaglinu, Vinici i Jarmini uručena su u sklopu 3. kontingenta vozila financiranih novcem opće korisnih funkcija šuma, izvijestili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Nastavljamo s opremanjem vatrogasnih postrojbi suvremenim specijaliziranim vozilima koja su prilagođena zahtjevnim intervencijama na otvorenom prostoru, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. U Parizu je spektakularnim mimohodom obilježen francuski nacionalni praznik Dan pada Bastilje. Središtem grada prošle su tisuće vojnika, stotine vozila, a nebom više od stotinu zrakoplova i helikoptera. Vojnim mimohodom u povodu Dana pada Bastilje Francuska je pokazala snagu svojih oružanih snaga te poslala poruku o nastavku naoružavanja, strateškom buđenju Europe i jačanju vlastite strateške autonomije. Jedna od glavnih poruka bila je nastavak potpore Ukrajini. Poseban gost mimohoda bio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je tijekom boravka u Parizu dogovorio nove oblike vojne suradnje s Francuskom Ukrajinom, Ukrajina će nabaviti francuske borbene zrakoplove Rafale i protuzračne sustave SAMP-T, a Francuska će omogućiti i licencnu proizvodnju dijela protuzračnih projektila, navođenih preciznih bombi te krstarećih projektila Scalp u Ukrajini. Američke države i Iran nastavljaju razmjenjivati napade, dok je američka vojska gađala desetke iranskih vojnih ciljeva u blizini Hormuzskog tjesnaca i na obali. Iran je uzvratio napadima na ciljeve u Kuvajtu i Bahrajnu, gdje se nalaze važni američki vojni objekti. Od sporta, Španjolska je u prvom polufinalnom susretu svjetskog prvenstva s 2-0 pobijedila Španjolsku u Dallasu. Francusku u Dallasu i sada čeka pobjednika današnjeg dvoboja Argentine i Engleske u Atlanti. Vrijeme danas pretežno nam je sunčano, no ne posve stabilno. U poslijepodnevnim satima očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Puše nam većinom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura zraka biti će između 30 i 34 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 22 stupnja.
13: Slušali ste vijesti.

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11, ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se!
4: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
5: Daj požuri, kasnimo na Bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
6: Držim tortu, ne brini ništa.
5: Ne! Bakina rođendanska torta.
6: Gotovi smo.
5: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
7: Halo, slatka Danijela, izvolite.
5: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
7: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
8: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
6: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Podravski radio.

0: Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas. A sad vi.
2: 8 sati i 20 minuta, vrijeme i za vaše glazbene želje. Da vi birate muziku koju ćemo slušati, zovite nas na 811 160 i na 812 160 i naručite svoju glazbenu želju.

Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ajmo na gablec.
1: Njam, njam.
2: Pizza.
3: Spageti.
2: Kroketi.
1: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
0: Sandvič.
2: Hamburger.
1: Salata.
2: Kobasica.
4: 8 sati 45 minuta, vrijeme je da idemo i do Kloštra Podravskog u restoran Royal vidjeti što danas imaju na meniju. Danas za gablec su špek fileki, zatim punjena paprika i pire i za kraj roštilj kobasice i krpice sa zeljem. Želim vam dobar tek uz restoran Royal Kloštar Podravski.

0: Ljetni radio.
1: Ljetni radio.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
4: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina. Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur.
8: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
9: Podravski radio. Vijesti.
4: Podravskog radija.
0: 9 je sati i dobar vam dan u vijestima. Osnovna škola Đuđevac petu je školsku godinu za redom stekla oznaku Hrvatskog crvenog križa Naša škola je sigurna, čime je još jednom potvrdila svoju predanost stvaranju sigurnog školskog okruženja za učenike i djelatnike. U provedbi programa sudjelovali su brojni učenici i učitelji, a tijekom ove školske godine poseban naglasak stavljen je na edukacije iz prve pomoći, postupanja u slučaju potresa i grmljavinskog nevremena, te razvijanje vještina suočavanja s emocijama u kriznim situacijama. Program Sigurna škola potiče razvijanje svijesti o važnosti i pripremljenosti za izvanredne situacije, te uči učenike i djelatnika kako pravilno postupati prije, tijekom i nakon takvih događaja. Uz stjecanje znanja o sigurnosnim postupcima i pružanju prve pomoći, cilj programa je povećati razinu osobne sigurnosti i spremnosti za odgovorno djelovanje u različitim izvanrednim okolnostima. Koprivničko-križevačka županija jedna je od partnera u međunarodnom projektu PRIMES, čiji je cilj unaprijediti upravljanje rizicima od suše i povećati otpornost zajednica na klimatske promjene u Jadransko-Jonskoj regiji. Načelnik stožera civilne zaštite i zamjenik župana Mario Rajn kazao je kako kroz rad stožera civilne zaštite nastoje angažirati lokalne zajednice kako bi, kad dođu izvanredne okolnosti, znali efikasnije komunicirati i osvješćivati sve one rizike koji se u izvanrednim okolnostima događaju.
1: Plan komunikacije se pokazuje učinkovit, ali istaknut ću i potrebito u kontinuitetu osvješćivanje, nadopunjavanje plana komunikacije. Dakle, nekako vrlo je sad već ustaljena praksa da zna se da je centar 112 ta ishodišna točka u kojoj, ako nijedan drugi broj niste sigurni, od tamo možete dobiti relevantne podatke. Mi imamo još neke druge izazove koje bi bilo dobro operativno unaprijediti, to je prvenstveno županijski vatrogasni operativni centar i to svakako razmatramo u narednim godinama, ali iz centra 112 ide koordinacija svih službi, a ono što me posebno raduje, i to smo isto tako svjedoci iz godine u godinu, unapređenje tog vida komunikacije, kako su građani sve svjesni i rizika, i kad dolaze te izvanredne okolnosti, prvenstveno govorimo o meteorološkim i one koje su vidljive, postaju svjesni podizanja razine i rizika i načina kako treba kome komunicirati. Rekao bih da je to značajno danak i našoj tradiciji dobrovoljnog vatrogastva, ali itekako i te društvene osviještenosti i odgovornosti spram zajednice. Kad nam se događaju izvanredne okolnosti, onda svjedočimo više nego jasnoj solidarnosti, taj pozitivan impuls naše neposredne lokalne javnosti da želi pomoći svojim susjedima ili svima onima koji su u ugrozi. To kroz stožer neposredno itekako vidimo, a onda i na terenu dosta efikasno koordiniramo i komuniciramo s građanima.
0: Kazao je Rajn. Posebno istaknuo kako klimatske promjene posljednjih godina sve više utječu na poljoprivredu, a sušna razdoblja postaju sve češća pojava na koju se proizvođači moraju prilagođavati. U slučaju šteta uzrokovanih sušom, poljoprivrednici ih najprije prijavljuju na lokalnoj razini, odnosno prema općini ili gradu, koji podatke prosljeđuju županiji. Nakon evidentiranja šteta u službenim registrima, mogu se pokrenuti postupci za korištenje dostupnih državnih mjera pomoći i potpora.
1: Pojava suše, naša nova stvarnost, ona predstavlja jedan od najvećih izazova za poljoprivredu u našoj županiji. Mislim da se naši poljoprivrednici sad mogu pojedinačno svjedočiti da se više ne mogu baš oslanjati na klimatske obrasce kakvi su vrijedili prije nekoliko desetljeća, ali prilagodba postaje nova nužnost, od boljeg upravljanja samim tlom i vodom do jednostavno ulaganja u navodnjavanje, otpornije sorte. Dakle, kada suša prouzroči značajne štete u poljoprivredi, sami poljoprivrednici moraju prvenstveno prijaviti štetu svojoj općini ili gradu. Zatim lokalna povjerenstva izlaze na teren, prikupljaju podatke i procjene razmjere šteta. Ako su procijenjene štete zadovoljavaju zakonske uvjete, a to lokalna povjerenstva znaju, tada načelnik ili gradonačelnik upućuje prijedlog županu za proglašenje prirodne nepogode. A na temelju tih svih prikupljenih podataka iz jedinica lokalne samouprave, dakle općina i gradova, župan donosi odluku o proglašenju prirodne nepogode za određeno područje. Nakon što župan proglasi elementarnu nepogodu, slijedi detaljnija procjena šteta koja se unosi u službeni registar šteta, govorimo o nacionalnom registru. i ti podaci uneseni u registar služe kao temelj za eventualnu državnu pomoć. Ono što moram naglasiti, jer se nažalost to ne uzima se zdravo za gotovo, sve ovo ne znači automatski samo po sebi isplatu pune naknade štete, nego su to nužni administrativni preduvjeti da bi država aktivirala mjere moguće pomoći. Ako se pojavi suša, poljoprivrednici su sigurni da je to posljedica suše, njihovi negativni prinosi, treba aktivirati lokalno, općinu, grad, oni upućuju županiji, županija objedinjeno unosi u državni registar kako bi se mogle aktivirati mjere pomoći ili financijske potpore.
0: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Aktualnosti iz županija na web stranici Podravskog radija, u reprizi u našem programu danas u 22 sata te idućeg utorka 21. srpnja u 11 sati i 10 minuta. U kliničkoj bolnici Merkur 8. srpnja obavljena je jubilarna 100. transplantacija bubrega pacijentice koja se liječi na odjelu za dijalizu opće bolnice dr. Tomislav Barde Koprivnica. Riječ je o važnoj prekretnici koja potvrđuje dugogodišnju uspješnu suradnju Koprivničkog odjela za dijalizu s transplantacijskim centrima u Zagrebu. Pročelnik službe za internističke djelatnosti, nefrolog dr. Igor Žabić, ističe kako su temelji današnjeg transplantacijskog programa postavljeni još 1985. godine osnivanjem centra za dijalizu pod vodstvom dr. Branka Heinricha. Tada je tek mali broj bolesnika imao mogućnost transplantacijskog liječenja, a prve transplantacije pacijenata iz Koprivničkog kraja obavljene su u Beču. Razvoj medicine i ulaganjem u Koprivničku bolnicu, osobito tijekom razdoblja od 2000. do 2009. godine, proširene su mogućnosti liječenja bubrešnih bolesnika. Dodatni iskorak ostvaren je ulaskom Hrvatske u Eurotransplant 2007. godine, čime su povećane mogućnosti pravodobnog pronalaska odgovarajućeg donorskog organa i skraćeno vrijeme čekanja na transplantaciju. Prema riječima doktora Žabića, danas se za transplantaciju pripremaju i pacijenti koji još nisu započeli dijalizu, ali imaju uznapredovalu kroničnu bubrežnu bolest kako bi se povećale šanse za pravodobno presađivanje bubrega. Sve važniju ulogu imaju i transplantacije sa živog darivatelja, najčešće bliskog člana obitelji, koje postižu najbolje rezultate u dugoročnom preživljavanju presađenog organa. Krajem prošle godine Koprivnički odjel za dijalizu obilježio je 40 godina djelovanja tijekom kojih je, zahvaljujući stručnosti zdravstvenih djelatnika i suradnji s transplantacijskim centrima, omogućeno transplantacijsko liječenje za 100 pacijenata iz naše županije. Procjenjuje se da kroničnu bubrežnu bolest ima oko 10% stanovništva, a najčešći uzroci su šećerna bolest i povišeni krvni tlak, a u Hrvatskoj se oko 4000 osoba liječi dijalizom, dok se s presađenim bubrekom živi približno 2000 ljudi. Seniori graničara započeli su novu sezonu susretom i treningom na ŠRC-u Vlado Leščan Duspe. Na samom početku treninga igračima su se obratili predsjednik kluba Matija Bažulić, sportski direktor Ivica Zelenbrz te trener Zoran Bujinac. Svi su igračima poželjeli jednako zdravlje i sportski uspjeh. Na prvom treningu okupilo se 29 igrača, a posebno raduje činjenica da je čak 7 dojučerašnjih juniora priključeno u trenažni proces. Za 10 dana igra se prva od 8 pripremnih utakmica, a krajem mjeseca bit će plenum klubova kad će se znati točan raspored prvenstva 3. nogometne lige Sjever. Sportski direktor Ivica Zelenbrz istaknuje kako klub i dalje želi nastaviti sa sjajnim rezultatima od prošle sezone.
9: Da vidim sigurno boljitak od prošle sezone da ćemo napraviti i da ćemo napraviti iskorak onaj koji svi željno očekujemo. A meni je drago da vidim, prije svega da vidim naše mlade igrače. Kad danas vidim evo u ovoj slačionici naše juniore 2007. godište koje su došli na početak priprema, da ih sad sve nabraja, da imaju kvalitetan rad, da će moći kroz ovaj kvalitetan rad, kroz stožer Zorana Bujinca napredovati, da klub na njih razmišlja, da klub na njih vodi brigu o njima i da će imati mogućnosti napretka kroz ovaj, ovu sezonu i u dogledno vrijeme da naprave i da budu nosioci Granića Đurija, to me veseli. To mi je jedan najveća satisfakcija ovog rada što radim i mislim da imamo velike stvari za napraviti ovu sezonu. Ja nisam i ne stavljam igračima teret da oni moraju nešto u životu, ne moraš ništa, zna se što se mora u životu, ali ovi igrači su nas prošle sezone sve stavili na iskušenje, znači da vjerujemo u njih, da oni mogu to, da oni mogu napraviti iskorak koji svi željno očekujemo i naravno da ćemo uz ove utakmice koje su pripremne, tih 8 pripremnih utakmica, se iskristalizirati ekipa, jedna prava natjecateljska ekipa koja će polučiti povoljne rezultate, znači, u ovoj sezoni.
0: Kazao je Zelenbrz. Nakon seniora prvi trening odradili su i kadeti i juniori pod vodstvom trenera Spudića i Žibrega. Prvu pripremnu utakmicu seniori igraju 22. srpnja protiv Suhopolja.
4: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, no ne posve stabilno. U poslijepodnevnim satima najavljuju mjestimice kišu i pljuskove s grmljavinom. Puše nam većinom slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura će biti između 30 i 34 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 24 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: dizajnerske stole i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310. Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevac pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đurđevcu. Večernji glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
3: Aha.
2: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
0: Podravski radio. Ljetni radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i komplet letan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
4: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
7: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
6: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se!
8: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
9: Tražite tortu koja oduzima dah.
10: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
9: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
10: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
9: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
10: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
9: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
10: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
11: Ljetna ponuda u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
12: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
11: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u Vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
12: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
11: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
12: Ljetna ponuda. Da, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
10: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija. Kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
13: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
14: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
15: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju. Vijesti.
16: Dobar dan u vijestima. Hrvatski sabor danas glasuje o DP-ovoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH, strategiji upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske do 2035. te o nizu prijedloga zakona, među kojima su oni o prekršajnom zakonu i potrošačkim kreditima, te time ujedno završiti i redovito proljetno zasjedanje. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je konačnu listu reda prvenstva za najmoprimce koji su se prijavili za program priuštivog najma, a nakon odabira nekretnine slijedi sklapanje ugovora i useljenje, priopćeno je iz APN-a. Konačna lista objavljena je nakon što su obrađeni svi prigovori, njih ukupno 98, od kojih je 76 odbijeno, a 22 su prigovora usvojena, od toga 4 djelomično. Nakon obrade svih zaprimljenih prigovora u APN-u ističe da je od ukupno 1315 prijava, odobreno njih 1103, 195 je odbijeno, a 17 prijavljenih je u međuvremenu odustalo. U sljedećem tjednu očekuje se početak procesa spajanja najmoprimaca i odgovarajućih nekretnina. Prema programu, najmoprimcu će biti ponuđena nekretnina u jedinici lokalne samouprave koju je odabrao, ako u njoj postoje dostupne nekretnine, ističu u APN-u. Kad je riječ o površini stana, za jednu osobu odgovarajućim se smatra 35 metara četvornih, a za svakog sljedećeg člana uže obitelji dodatnih 10 četvornih metara. Ako postoji više nekretnina koje zadovoljavaju kriterije, najmoprimcu će se ponuditi ona najbliža mjestu prebivališta. Zbog redovitih letačkih aktivnosti Rafala i probijanja zvučnog zida moguća je kratkotrajna pojačana buka danas od 14 do 15 sati, izvijestili su iz Ministarstva obrane. U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila danas će od 14 do 15 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati i probijanje zvučnog zida. Također su istaknuli da Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova u skladu s regulativom i pravilima koje uređuju upotrebu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj. Jedan od najvećih neprijatelja vozača je umor. Kako bi se izbjegle prometne nesreće koje uzrokuje, policija na jugu zemlje već drugu godinu provodi akciju Vozi sigurno, stigni sigurno. Njome se želi istaknuti da samo nekoliko minuta odmora može značiti siguran dolazak na odredište. Umjesto kazni, vozača na jugu Hrvatske ovih dana dočekuju leci sa savjetima kako sigurnije putovati tijekom ljetnih mjeseci. Vozači koji prolaze hrvatskim cestama ističu kako su redoviti odmori ključni za sigurnu vožnju. Policija će tijekom kampanje vozače upozoravati na važnost odmora na naplatnim postajama, graničnim prijelazima i prometnim punktovima. U kampanju su uključeni i Dubrovačka turistička zajednica, Hrvatske autoceste te počasni konzulat Republike Albanije, čiji se državljani tijekom ljeta u velikom broju vraćaju iz europskih zemalja prema domovini. Policija ističe da je i prošlogodišnja kampanja dala dobre rezultate. Španjolska je u prvom polufinalnom susretu svjetskog prvenstva s 2-0 pobijedila u Dallasu i sad čeka pobjednika sutrašnjeg dvoboja Argentine i Engleske u Atlanti. Pogotke su ostvarili u 22. i 58. minuti, a Španjolcima je ovo drugo finale u povijesti, a Francuzi eto nisu uspjeli ući u treće finale zaredom nakon ovog poraza. Dugo očekivani sraz evropskih prvaka Španjolaca i najvećih favorita Francuza u Dallasu završio je onako kako se zapravo malo tko nadao. I vrijeme danas, u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa će mjestimice osobito tijekom poslijepodneva biti kiša ili pljuskova s grmljavinom. Na kopnu vjetar većinom slab, u središnjim predjelima ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz najvišu temperaturu između 30 i 34 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 26.
15: Slušali ste vijesti.

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. S vama u eteru.
2: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
3: Nadala se.
2: Da, umire zadnja.
0: Martina.
2: Da, ugodno prijepodne, ovo ljetno prijepodne i dalje vam želim uz valove Podravskog radija. Hvala Marku koji je bio uz vas do malo prije. Ja sam Martina, družimo se zajedno do podneva. Puno dobre glazbe, informative i emisija Susjedne općine koja nam slijedi u 11 sati i 10 minuta. Danas nam u goste dolazi načelnica općine Virje, gospođa Kristina Filipović, pa svakako budite i dalje uz nas. Dobar dan, uz Podravski radio, 10 je sati i 5 minuta.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
3: Podravka obavještava proizvođače da nastavlja otkup pšenice na prijamnom mjestu u Koprivnici i to po sljedećem rasporedu. 11. i 12. srpnja od 8 do 18 sati, a od 13. do 17. srpnja od 7 do 22 sata. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima, te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
4: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.

0: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
1: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
2: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
3: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
2: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
3: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
2: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
4: Podravski radio. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio. Stanje u prometu.
5: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Radova ima jako puno, evo gledam baš ovu interaktivnu kartu na HAK-ovim stranicama, puno u cijeloj zemlji, pa svakako provjerite prije nego putujete, osobito ako idete na more ovih dana. Pojačan je promet u gradovima na prilaznim obilaznim cestama, posebice u priobalju, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ima i brojnih drugih upozorenja, ovisno o dijelu evo naše zemlje i ovisno o tome gdje putujete. Svakako se informirajte i na put krećite odmorni. U najavi je i nekoliko nadzora brzine prometa na području naše županije danas, tako već evo od 10 pa do 13 sati je u najavi ili se provodi nadzor brzine kretanja vozila na cesti Đurđevac-Čepelovac, dakle od 10 do 13 sati. I još jedna kontrola je u najavi za kasnije popodne od 17 do 19, Križevci-Bojnikovec. Pa gdje god da vozite, još jednom sretan put vam želim i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija. 10 je i 21.

0: Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
7: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
7: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
7: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
8: Podravski radio. I ovog ljeta, nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pusti.

0: samo sam zapravo ja.
1: Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.
2: Najbolji glazbeni ritam.
1: Podravski radio. Tvoj pravi izbor. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.

Dobar dan u Sportskom licu, 10:46. Odmah idemo do svjetskog prvenstva preko Velike Bare. Španjolska nogometna reprezentacija po drugi put u povijesti igrat će u finalu svjetskog prvenstva, dok će Francuska četvrti put igrati za treće mjesto. Naime, Španjolci su pobjedom 2-0 u Dallasu protiv Francuske drugi put u povijesti izborili mjesto u finalu svjetskog prvenstva. Prvi put to im je uspjelo na svjetskom prvenstvu 2010. u Južnoj Africi, kada su osvojili svoj jedini naslov. U završnom susretu porazili su Nizozemsku nakon produžetaka 1-0, a poraženi Francuzi četvrti put će sada igrati u susretu za broncu. Do sada su dva puta slavili, dok su jednom bili četvrti. Trikolori su inače prvi put za treće mjesto igrali davne 1958. godine u Gotenburgu, porazivši zapadnu Njemačku sa 6-3. Broncu su osvojili i 1986. u Meksiku sa 4-2 nakon produžetaka protiv Belgije, a za broncu su igrali i 1982. godine, izgubivši 2-3 od Poljske tada. I španjolski izbornik komentirao je utakmicu i za njih. Teško je, kaže, opisati osjećaj, ali to je čista radost. Imamo još jedan korak i pokušat ćemo ga napraviti, kazao je španjolski izbornik De La Fuente, nakon što je Furija pobjedom 2-0 protiv Francuske izborila plasman u finale. Biti u finalu svjetskog prvenstva luksuz je rezerviran samo za odabrane i morate sve to upiti. Kad smo prije gotovo 4 godine krenuli s idejom, držali smo se nje i to nas je ovdje i dovelo, dodao je španjolski strateg. Ova skupina, kaže, iznimno je važna, želimo nastaviti i biti još bolji. Imamo još samo jedan korak i pokušat ćemo postići ono što želimo. Suočili smo se s jednom od najboljih momčadi na svijetu, kad govorimo o Francuskoj, ali danas su se oni ipak suočili isto tako s najboljom momčadi na svijetu, istaknuo je u intervju izbornik De La Fuente. Iako se smatralo da je Slaven Bilić s HNS-om potpisao dvogodišnji ugovor do Europskog prvenstva 2028. godine, Sportske novosti donose da je ipak potpisao četverogodišnji ugovor, dakle do svjetskog prvenstva 2030. godine. Nije kako se je na prvu činilo. Ako je ta informacija točna, bilo bi to prvi put u povijesti da je hrvatski izbornik odmah dobio ugovor na 4 godine umjesto na 2, što pokazuje da uživa itekako veliko povjerenje čelnih ljudi Hrvatskog nogometnog saveza. Bilić je inače i prvi hrvatski izbornik koji se vraća odraditi drugi mandat na klupu nacionalne vrste. Zanima me, kaže, isključivo veliki rezultat, to znači europsko prvenstvo, neće se ni Liga nacija zanemariti, ali Euro je taj kojem je sve podređeno. Imamo podlogu, Hrvatska je pokazala da imamo realne šanse, ako vjerujemo i sanjamo o nečem velikom, ako smo ambiciozni, a ne bahati i arogantni, znajući da treba proći kvalifikacije, igramo nogomet na specifičan način, ima stvari koje nemamo, ali nitko ga ne igra kao mi. Kad su Španjolci gradili tika-taka igru, oni su vjerovali u to, a i mi moramo isto tako, rekao je novi izbornik. Novi stari izbornik, koji će, koliko je poznato, biti plaćen otprilike dvostruko manje od Zlatka Dalića, prve će izazove imati upravo u Ligi nacija, i to s Češkom u rujnu igramo u Pragu. To je i jedino natjecanje za kojeg je tražio određeno razumijevanje, naglasivši da će u njemu tražiti balans između rezultata i stvaranja igre. Mi ćemo probati kroz Ligu nacija isprofilirati neke igrače, ali ako bude prilike za proći dalje, idemo po to. Ništa ne stvara igrače bolje od pobjede, rekao je u razgovoru novi izbornik Bilić. Dino Prižmić će svoj meč osmine finala protiv Slovaka Aleksa Molčana na 36. izdanju Plava laguna Croatia Opena u Umagu odigrati danas od 21 sat na stadionu Goran Ivanišević, a prije njega će u akciji biti prvi nositelj Talijan Flavio Coboli, koji za suparnika ima Argentinca Romana Andresa Buruchagu. Program na središnjem terenu započinje danas u 16 sati, kada će četvrti nositelj Talijan Matteo Arnaldi igrati protiv argentinskog kvalifikanta Federica Agustina Gomeza. S obzirom na to da je današnji program najbogatiji dan na ovogodišnjem Croatia Openu, ljubitelji tenisa svakako će doći na svoje. Bit će odigrano 8 mečeva osmine finala u pojedinačnoj konkurenciji, te sva 4 četvrtfinala u konkurenciji parova. Više od sporta u rubrici Offside slušajte točno u 13 sati.

0: Recite! Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se!
3: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
4: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
4: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
7: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
8: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
9: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
8: Dođite na pravo mjesto.
3: Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevac pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strijele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
4: Selite se! Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
10: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098 342 084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
4: Podravski radio.
11: Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: U studio. Lijepo pozdravljam gospođu Kristinu Filipović, načelnicu općine Virje. Gospođo Filipović, dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, pozdrav slušateljima, posebno onima s područja općine Virje.
0: Evo, nismo se sad već ovdje čuli koji mjesec, a vi ste već puno toga nanizali što moramo spomenuti. Baš ste se napotpisivali i ugovora zadnjih tjedana, istina, moramo da priznati. Prva polovica godine vam je protekla nekako u pripremi svega toga, a sad je sve nekako došlo na svoje, je li tako?
1: Tako je, tako je. Obično tako je. Prva polovica godine nekako u tim planovima, u prijavama na natječaje, a sad onda počinjemo ubirati te plodove, ajmo tako reći, tako da evo, stvarno je bilo dosta tih potpisa i još se i očekuje novih potpisa ugovora za sva ta sufinanciranja, a onda iza toga idu, znači nešto već je u postupku javne nabave, pa mora ići jednostavna ili javna nabava, radovi i sve tako onda tijekom godine se realizira, da bi se onda moralo izvještavati tim svim supotpisateljima.
0: Da, kad smo već kod tih svih financiranja i sufinanciranja, evo o čemu se radi, da nas podsjetite što sve očekuje općinu Virje u narednom periodu.
1: Pa evo, već smo neke radove i odradili, što sami, što uz ta sufinanciranja. Znači, na početku godine smo još imali već sanaciju oborinske odvodnje u Miholjanskoj ulici sa dijelom uređenja pješačke staze. To je odrađeno još početkom godine. Zatim smo imali uređenje zelene površine s parkiralištem kod zgrade stare općine. Taj projekt je stajao negdje oko 40.000 i to smo svojim sredstvima. Znači, zapravo postojeća zelena površina se uredila na način da je dobilo formu, postojeća parkirališta se uredila tako da evo imamo ljepši prostor u centru Virja. Zatim je u tijeku obnova sportske građevine, svlačionice s navodnjavanjem nogometnog igrališta. Tu imamo sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta sa 80.000, a ukupna vrijednost projekta je oko 140.000. Uh-huh. Projekt obuhvaća saniranje zidova, zamjenu instalacije, uređenje sanitarnih čvorova, ne znam, ugranju fasade, dijela stolarije i što je jako bitno, to navodnjavanje nogometnog terena, čime će se, vjerujem, ostvariti uštede vode i olakšati briga o terenu. Radove izvodi GT Jura, naša domaća tvrtka. Znači, po postupku javne nabave odabrana je ova tvrtka kao najpovoljnija. Tu moram malko pojasniti slušateljima. Znači, postupak javne nabave je vrlo transparentan, vrlo javan. Sve se objavljuje preko elektroničkog oglasnika javne nabave. Znači, i može se javiti ne samo Republika Hrvatska, izvođači s područja Republike, nego i iz cijele Europske unije. Uh-huh. Tako da smo u ovom postupku konkretno imali još dva ponuditelja i sam sustav generira najpovoljnijega i to je ispao GT Jura. A vjerujem, osim što je nama to povoljno radi, znači, konačne cijene, što porezi ostaju ovdje u Virju, vjerujem da je to povoljno i radnicima, jer u toj tvrtki rade većinom domaći ljudi kojima bolje odgovara raditi u mjestu nego negdje na terenu. Evo, to je, znači, vredi za sve zapravo, to sam morala malo skrenuti pažnju na taj sustav javne nabave. Zatim smo imali po ugovorima iz 25. završeni su radovi u hostelu, ovaj vanjski dio koji je vidljiv, i u zgradi stare škole, a sada je u pripremi novi postupak javne nabave za zgradu stare škole, gdje bi se onda uredio do kraja prvi kat. Vrijednost se očekuje oko 300.000, od čega je 100.000 osigurano od Ministarstva kulture. Znači, tu sam već govorila već prije u medijima, radimo parcijalno zbog obima zgrade, zbog velikih troškova, a sve sukladno osiguranim sredstvima. Zatim su tu radovi na igralištu u Rakitnici, evo sutra kreće postavljanje opreme. Taj nam je projekt odobren od strane Ministarstva demografije i useljeništva, znači ukupna vrijednost je oko 30.000, a od toga 19.000 osigurava ministarstvo. Isto tako imamo opremanje novim igralima za edukativne, sportske i kreativne aktivnosti djece u dječjem vrtiću. Također ovo Ministarstvo demografije i useljeništva prepoznalo ovaj projekt, odobrilo 13.000, nešto više od 13, a vrijednost je oko 20.
0: To ste sada bili na potpisivanju,
1: pretprošli tjedan, evo tako. Zatim imamo Pripremaju se javne nabave za isto tako odobrene projekte. Evo jučer ili neki dan je bilo svečano uručivanje

0: potpisivanju ugovora u Karlovcu. To nam je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobrilo projekt uređenja ulice Trnovac sa iznosom 45.000 eura. Tu moram napomenuti da je ulica Trnovac duga i vrlo s vrlo velikom vrijednošću investicije zapravo, tako da ćemo tu isto morati ići po fazama, tako da ova prva faza će obuhvatiti, ne znam, evo nekakvih možda 200-tinjak metara, vidjet ćemo kako će po javnoj nabavi izaći. Isto tako priprema se javna nabava u okviru LAG natječaja za provedbu projekta opremanje dječjih igrališta u Miholjancu i Hampovici. Tu nam je odobren iznos 47.600 za ta dva igrališta. Zatim, evo, neki dan je nova odluka Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, gdje smo prijavili projekt izgradnje pristupne ceste s parkiralištem na groblju. Objavljena je odluka da su nam odobrili 40.600, znači, a investicija je također oko 200-tinjak tisuća, tako da evo tu isto moramo vlastitim sredstvima. Uh-huh. Evo tu isto moram malo zastati i možda nekakvu svoju gledište dati. Znači, mi pripremamo te prijave na natječaje gdje sve što je raspoloživo, gdje god možemo, gdje smo prihvatljivi prijavitelji, gdje imamo nekakve projekte za prijaviti. Međutim, tu je dosta problematično jer mi prođemo, ali s malim postotkom sufinanciranja. Uh-huh. Tako da na projekt od 250.000 dok nam odobre 40, to je zapravo nama opterećujuće. A nije niti izgledno da ćemo odustati, jer kako ono vele, bolje ništa nego ništa. Tako da idemo sa svim projektima i evo, nadam se da će neki projekt biti odobren u većem postotku, tako da to sve onda nekako u konačnici dođe na svoje. Evo, dalje imamo u tijeku ishođenje građevne dozvole za uređenje trga doktora Franje Tuđmana, to je ovaj prostor između društvenog doma i zgrade stare škole, zatim za izgradnju mrtvačnice u Rakitnici i sa pristupnim putom. To pretpostavljam da ćemo onda prijaviti, evo, na godinu, to je nakon dobivanja građevne dozvole.
1: Radi se puno toga, evo, zapravo smo i govorili o tome, ono što čeka je promjena dosta vizure centra Virja i po prometnoj infrastrukturi, je li tako, kako je sad tu situacija?
0: Tako da, vjerojatno mislite na kružni tok.
1: Tako je, na kružni tok.
0: Pa tu zapravo nema trenutno nekakve novosti, već su svi i putnici, prolaznici kroz Virje i domaći ljudi vidjeli da su kuće su srušene. Znači, općina odradila svoj dio, taj dio otkupa. Trenutno u Hrvatskim cestama mislim da je čak završena javna nabava za odabir projektanta. Pa će onda, znači, po izradi projekata biti ishođena građevinska dozvola i ide postupak nabave. Evo, prema nekakvim internim informacijama pretpostavlja se da bi krajem godine mogla biti završena ta javna nabava, pa ćemo, znači, na godinu, početkom godine znati i izvođača i, ako Bog da, i krenuti s time.
1: Dakle, općina Vir je narednih, možemo reći, mjeseci, godina itekako će promijeniti svoju vizuru.
0: Pa ja se nadam da u sve naše napore ostale. Evo, i kad smo kod prometa, moram reći, mislim, to je sitnica u odnosu na ovo, ali ili stalno se osluškuje te potrebe stanovnika po pitanju prometa, te primjedbe, nisu to prigovori, nego ljudi vide jednostavno što se događa, pa nam javljaju. Mislim, ako nismo sami vidjeli, onda dobro dobiti neku vanjsku informaciju. Tako da idemo za tim da se stvarno smiri promet i tamo gdje je još problematično. Tako da smo, evo, imali neki dan sastanak s Hrvatskim cestama i s Ministarstvom upravnih unutarnjih poslova, evo, policijske postaje Đurđevac, očevi na terenu, da se utvrdi gdje je još potrebno i na koji način smiriti promet. Utvrdili smo da je to još u Virju, da je to u Šemovcima. Šemovci su državna cesta gdje se razvija veliki brzi promet, tako da će se ići sa ovim najvjerojatnije zebrama sa posebno obilježenim neonskim svjetlima, tako da je to uočljivije i, evo, ja se nadam da će biti sigurnije.
1: Vjerujem da je i po pitanju sigurnosti ove kamere koje su postavljene, da su već pokazale statistike dobre. Kupre. Je
0: tako
1: mjesto?
0: Je, tako je, da, da, tu se promet smirio, tu je stvarno dobro, ali evo velim, ima tih nekakvih još, ne znam, iz smjera Novigrada, ulaz u Virje, u Novigradsku, ulazi se s jako velikim brzinama, tako da tu uh-huh. planiramo isto postaviti neko, evo to će struka odrediti, na koji način tu, znači negdje mi bi ovako, ali oni vele struka to ne dozvoljava, tako da se uvijek nađemo nekakvi kompromis.
1: Da, evo sad ste i sami spomenuli, lokalna zajednica je jako važna za svaku općinu, pogotovo za manje općine i manje sredine. Kakve potpore evo općina Virje za svoje mještane ima u pripremi?
0: Pa mislim da se stvarno možemo pohvaliti sa brojnošću potpora koje odobravamo, koje isplaćujemo redovito. Znači ako krenemo od najmlađe dobi, tu su potpore za novorođenčad od 400 eura, zatim imamo smještaj u vrtić i dalje sufinanciramo smještaj djece u vrtiću. Evo ako ste naišli neki dan, je bilo istraživanje portala Načelnik.hr gdje znači javno dostupni podaci pokazali su da je Virje i trenutno ima najjeftiniju cijenu vrtića u cijeloj Republici Hrvatskoj. I to je tako godinama, jer mi već 20 godina nismo mijenjali cijenu. A znamo svi kako su se mijenjale cijene da. Svih energenata, namirnica, plaća, svega ostaloga. Tako da smo mi, evo, nažalost, morali pribjeći toj nepopularnoj mjeri, povećanju cijene koja će ići od 1. rujna. Ali i s tim povećanjem ja vjerujem da ćemo biti i dalje, ako ne najjeftiniji vrtić, s obzirom da sve općine idu na povećanje, jer je male cijene su zapravo neodržive. Evo, tako da sa 39 eura povećat ćemo na 80, a vjerujem da je to što je vrtić popunjen i dalje po broju upisane djece, da to neće utjecati na potrebu i zadovoljstvo vrtićem.
1: Stanje na tržištu je kako je.
0: Tako,
1: da,
0: tako,
1: ne možemo,
0: da,
1: sve
0: ne možemo,
1: utječe.
0: Da, evo, nažalost, ali mislim, imamo druge potpore kroz koje onda vratimo to mladim obiteljima. Znači, poznato je da imamo potpore za mlade obitelji još, koje provodimo još od 2017. godine. Znači, gdje mlade obitelji mogu za kupnju i gradnju kuće ostvariti potporu od 10.000 eura, znači to je nekakvi 25% troškova. Uh-huh. Za obnovu maksimalnih 5.000, to je 50%. I evo, do sada je isplaćeno nekakvih 40.000 mladim obiteljima. Zatim imamo tu i druge potpore, ne znam, evo, za školu, bliže se školu, sad smo svi još u ljetnim mjesecima.
1: Brzo će doći.
0: Brzo će doći, da, evo, i dalje ćemo osiguravati, znači, povrat sredstava za školski pribor, isto tako i osiguranje djece u školi, pa tu, ne znam, ono što možda roditelji ne vide, da sufinanciramo i kuhinju u školi i školu plivanja, tako da je tu dosta još tih nekakvih potpora koje se zapravo ne vide.
1: Da, kakvi su planovi evo sad za naredno razdoblje, koje su neke aktivnosti onako iza zida, kako bi se rekla, koje možda mi mještani ne vide, a radi se punom parom?
0: Da, radi se na tome, na tim svim novim prijavama, na nove natječaje. Znači, dobro je da sam obavila tjedan dana i manje godišnjeg, jer sada je full nekakva potreba za sjediti za kompjuterom i raditi na tim prijavama. Znači, planiramo se prijaviti na natječaj Fonda za energetsku učinkovitost za sanaciju Hatačanove. To je naše nelegalno odlagalište otpada. Zatim planiramo prijaviti se na natječaj za zgrade oštećene u potresu. Tu bi, ako prođe, evo, bilo dobro urediti fasadu na našoj zgradi stare škole. Zatim obnovu društvenog doma, također fasada vapi za obnovom, tu i postoji natječaj za energetsku obnovu zgrada javne namjene, tako da tu planiramo prijave i pretpostavljam i nekoliko i manjih. Ali evo, ako mi dozvolite još se vratiti na ove potpore.
1: Samo dajte, da.
0: Znači, tu moram to spomenuti, da i dalje imamo, evo, čisto da stanovništvo zna, da i dalje imamo potpore u poljoprivredi, znači za kupnju mehanizacije, okrupnjavanje, za umjetno sjemenjivanje, za pčelare, potpore poduzetnicima, za nove aktivnosti, opremanje, zapošljavanje. Znači, svi javni pozivi su objavljeni na stranicama općine, tako da se to sve može detaljnije pročitati ili jednostavno nazvati kod nas u općinu. Zatim imamo i potpore za, što je novo, to smo uveli ove godine, nove potpore za uređenje naselja, znači za uređenje fasade i za rušenje ruševnih objekata. tu odobravamo po 1000 eura i do sada je isplaćeno oko 10.000 na ime ovih potpora. Evo tu moram također malo, evo ako mogu potaknuti zapravo stanare stambenih zgrada, imamo ih nekoliko na području općine, da zajednički pokrenu postupke sa svojim upraviteljima radi uređenja pročelja, a mogu koristiti ove potpore, tu je odobravamo 500 eura po stambenoj jedinici. Uh-huh. Tako da je to isto ono dobro znati i ono, ne bi bilo zgorega to koristiti zapravo.
1: Nije mali iznos.
0: Da, nije mali iznos. A stvarno, centar Virja je, evo, svi smo svjesni da nije lijep, evo, tak ću se blago izraziti. Zatim imamo potpore, kao nove smo također uveli, potpore razvoju turizma koje su namijenjene turističkoj ugostiteljskoj djelatnosti, namijenjeno za OPG-ove, za kućne radinosti, obrte, za razne turističke djelatnosti, ne znam, nove turističke proizvode, suvenire, smještene kapacitete, tako da evo, vjerujem da zainteresirani će si pronaći nešto na što mogu aplicirati. Također kao novo smo uveli, jer mislimo zapravo i o tim starijim generacijama, to je smještaj starijih i nemoćnih osoba u staračke domove, udomiteljstva sa 100 eura mjesečno. Evo, način ostvarenja toga također se može saznati u općini. Tu bi bilo možda dobro za informaciju tim korisnicima, bi bilo dobro reći da zapravo ovaj projekt Zaželi završava s krajem godine, to je evo svima, svi brinu oko toga što će biti nakon toga. Nažalost, nema više potpora iz Europske unije za taj projekt, pa iako taj projekt prestaje, evo ja vjerujem da mi u općini nećemo ostaviti te ljude bez nekakve pomoći, oni će i dalje moći ostvarivati pravo na njegu i pomoć u kući preko centra za pomoć u kući Samarita. Uh-huh. Znači to su naše gerontodomaćice koje također obilaze to stanovništvo i tu imamo potporu i Koprivničko-križevačke županije. Također nova potpora je sterilizacija, kastracija pasa i mačaka, tu odobravamo do 60 eura i mikročipiranje koje odobravamo do 100% troška.
1: Aktualna tema svakako u medijima,
0: tako je zadnji, da,
1: ovaj problem,
0: da,
1: mislim, svih,
0: da,
1: sredina.
0: Da, to je problem, da, svih sredina, ali evo tak smo probali, pa nakon ne možemo odmah znati koje su rezultati, ali vjerujem da ćemo vidjeti pokazatelje nakon nekog vremena.
1: Tako je, jesmo li sve spomenuli potpore? Puno ste ih sad pobrojali.
0: Pa
1: nema,
0: ja
1: koji segment
0: jesmo,
1: niste,
0: da,
1: pokrili. Da.
0: Ja mislim da jesmo sve, ne znam, vjerojatno nekakvih i manjih radova tu nije spomenuto, manjih nekakvih ne znam, pomoći koje mi dajemo, tako da najbolje je ono, koga nešto zanima, da nije rečeno, slobodno dođu u općinu ili k meni ili k mojim suradnicima, tako da evo, uvijek smo otvoreni za bilo kakve informacije. Ako ne možemo pomoći mi, onda ćemo barem uputiti gdje bi bilo dobro otići.
1: U sve ove planove koje ste vi sada i istaknuli, evo, ako se i vi slažete ili ste sve pobrojali, mogli bi krenuti na ono što je najbliže nama, a vezano je nekako uz društveni život, to je Virovsko ljeto koje se održava onog drugog vikenda.
0: Drugo
1: od 24. Da.
0: Da, tu smo svi angažirani, tu imamo suorganizaciju, evo, i Narodne knjižnice Virje, turističke zajednice, pa možda evo da se tu prije nego što krenem sa najavom dotaknem da smo imali natječaj za direktora turističke zajednice područja Središnja Podravina. Znači nakon isteka mandata, evo, ponovno je reimenovan isti direktor Nikola Cik, pa evo tu možemo izraziti zadovoljstvo tim novim starim izborom. Također smo imali i promjenu ravnateljicu dječjem vrtiću Zrno, pa evo iskoristit ću priliku da zahvalim dosadašnjoj ravnateljici Maji Šobak. Uh-huh. na svih, ne znam, mislim da je 14 godina tako nešto radila na ovom radnom mjestu i bila je odlična suradnja i stvarno smo evo zadovoljni na svemu što je činila za dječji vrtić. I evo, želim uspjeh i isto tako dobru suradnju novoj ravnateljici Klari Muktić. Možda je prilika i da evo, informiram javnost da je u tijeku natječaj za imenovanje direktora, uh-huh, odnosno direktorice Virovskog komunalnog poduzeća. To je još uvijek otvoren natječaj. Početkom godine smo imali izbor za ravnatelja Muzeja Podravine, tako da to je evo već stara vijest da nam je to ravnatelj Tomislav Turković, koji je isto tako vrlo aktivan. Evo, imamo stalno izložbe, bila je izložba u galeriji, pa izložba u onim, kako je on to nazvao, između radova, u prostorima gdje stvarno se vidi da je to između radova, tako da je vrlo kreativan i evo vidljiv u javnosti, pa mu ja evo i njemu zahvaljujem ovim putem. I sad da zapravo moram najviše zahvaliti svojim suradnicima u općinima da ovako služi ko zvuči ko nekakvi oproštaj, ali daleko od toga, ja moram zahvaliti svojim najbližim suradnicima, znači sve aktivnosti koordiniramo mi u općini, nas je zapravo malo, a sve više poslova, sve više želja, tako da stvarno smo svi jako angažirani. I da krenemo onda s Virovskim ljetom, to je najveći suorganizator je zapravo Narodna knjižnica Virje i ravnateljica Ivanka Martinčić-Ferenčić, pa joj hvala na tome, ona je stvarno puna ideja i dobar suradnik. Virovsko ljeto smo zapravo pokrenuli lani prvi puta. Ideja je bila da onima koji su doma, koji nisu negdje na ljetovanju, pružimo nekakvi vid zabave, da dođu, da se opuste, ono, neobavezno, ležerno. I plus toga bila ideja da ne, ajmo reći, opterećujemo udruge koje su angažirane u Verovskoj prkačijadi i Martinju, znači sve naše udruge, njih je skoro 30-ak, svi sudjeluju u svemu, pa je ovo bila ideja da oni dođu kao gosti. Uh-huh. Ali tu moram sad reći da zapravo se javljaju i žele sudjelovati, pa program je načelno napravljen, ali je još uvijek podložan promjenama, kak se to službeno veli, tako da možemo dopunjavati i dorađivati u hodu. Program je zapravo svakako zanimljiv, u medijima je nekakvi, ajmo reći, kostur, ali ima tu dosta toga još što zapravo tu sad nije niti vidljivo, nekakvih detaljčića.
1: Da, sve počinje idući petak, dakle 24. Tako. Srpnja, je li tako? Tako?
0: U ta dva dana lokacija je kod sportskog parka, tamo smo zamislili da se događa, znači, i petak i subota. Petak je zamišljen kao nekakav retro dan, a subota kao malo nešto modernije, tako da je u petak zabava u Stamburaše uz našega Franju Barića, znači zabava za mještane, kako je to nekad bilo, one vatrogasne mjesne zabave, uz ponudu jela i pića, uz napuhance za najmlađe, vožnju konjskom zapregom i evo, zapravo to nekakvo druženje, ne samo mještana, nego svih, naravno da su svi pozvani. U subotu imamo također u sportskom parku, također od 18 sati, počinjemo s tim ljetnim istjerivačima dosade u organizaciji Narodne knjižnice Virje. Znači, izazov vodenih balona, to je sve nekako ideja dovesti plažu i ljeto u Virje, tako da je to evo zgodna aktivnost za djecu, a uz to će se napraviti i plaža, koktel bar, pjena party i muzika uz DJ Karleksa, tako da ja očekujem evo da će to i djeci i mladim obiteljima, a i nama malo starijima biti zanimljivo. Nedjelja je malo ležernija, znači druženje u prirodi na izletištu Fratrov Zdenac, isto tako naravno uz ponudu jela i pića, druženje uz tamburaški sastav u prolazu, uz radionicu slikanja pod vodstvom Mihaela Kolarića. I još evo, među vremenu sam saznala da se očekuje predstava glumične družine iz Ferdinandovca, tako da evo, to je vezano za to da je program će se, ja vjerujem, nadopunjivati.
1: Neka. Svakako evo, lijep program, pravo osvježenje za ove ljetne dane i vrućine koje su još tek pred nama. Ništa, evo, što druga reći, onda vidimo se u Virju od 24. do 26. srpnja, a mi se u studiju isto vidimo nekom drugom prilikom, nadam se uskoro s novim nekim informacija koje ćete nam dati. Evo, načelnice Filipović, hvala vam što ste nam bili danas gošće u emisiji.
0: Hvala vama.
1: I vama, dragi slušatelji, hvala na pažnji u emisiji Susjedne općine. Razgovarali smo s načelnicom općine Virje, gospođom Kristinom Filipović. Do iduće srijede, lijepi pozdrav. Susjedne općine.
2: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladnje. 87.6.
3: Užitak ljeta. Odrasli.

0: Ovog ljeta pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.
1: Najbolji glazbeni ritam.
0: Podravski radio. Tvoj pravi izbor. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Vinkovci. Vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Dizajnerske stole i stolice, izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Koprivničko-križevačka županija jedna je od partnera u međunarodnom projektu PRIMES, čiji je cilj unaprijediti upravljanje rizicima od suše i povećati otpornost zajednica na klimatske promjene u Jadransko-Jonskoj regiji. Načelnik stožera civilne zaštite i zamjenik župana Mario Rajn kazao je za Podravski radio kako kroz rad stožera civilne zaštite nastoje angažirati lokalne zajednice kako bi kad dođu izvanredne okolnosti znali efikasnije komunicirati i osvješćivati sve one rizike koji se u izvanrednim okolnostima događaju.
2: Plan komunikacije se pokazuje učinkovit, ali istaknut ću i potrebito u kontinuitetu osvješćivanje, nadopunjavanje plana komunikacije. Dakle, nekako vrlo je sad već ustaljena praksa da zna se da je centar 112 ta ishodišna točka u kojoj ako nijedan drugi broj niste sigurni, od tamo možete dobiti relevantne podatke. Mi imamo još neke druge izazove koje bi bilo dobro operativno unaprijediti, to je prvenstveno županijski vatrogasni operativni centar i to svakako razmatramo u narednim godinama, ali iz centra 112 ide koordinacija svih službi, a ono što me posebno raduje i to smo isto tako svjedoci iz godine u godinu unapređenje tog vida komunikacije, kako su građani sve svjesni i rizika i kad dolaze te izvanredne okolnosti, prvenstveno govorimo o meteorološkim i one koje su vidljive, postaju svjesni podizanja razine i rizika i načina kako treba kome komunicirati. Rekao bih da je to značajno danak i našoj tradiciji dobrovoljnog vatrogastva, ali itekako i te društvene osviještenosti i odgovornosti spram zajednice. Kad nam se događaju izvanredne okolnosti, onda svjedočimo više nego jasnoj solidarnosti, taj pozitivan impuls naše neposredne lokalne javnosti da želi pomoći svojim susjedima ili svima onima koji su u ugrozi. To kroz stožer neposredno itekako vidimo, a onda i na terenu dosta efikasno koordiniramo i komuniciramo s građanima.
1: Kazao je Rajn. Posebno je istaknuo kako klimatske promjene posljednjih godina sve više utječu na poljoprivredu, a sušna razdoblja postaju sve češća pojava na koju se proizvođači moraju prilagođavati. U slučaju šteta uzrokovanih sušom, poljoprivrednici ih najprije prijavljuju na lokalnoj razini, odnosno prema općini i gradu, koji podatke prosljeđuju županiji. Nakon evidentiranja šteta u službenim registrima, mogu se pokrenuti postupci za korištenje dostupnih državnih mjera pomoći i potpora.
2: Pojava suše je naša nova stvarnost. Ona predstavlja jedan od najvećih izazova za poljoprivredu u našoj županiji. Mislim da se naši poljoprivrednici sad mogu pojedinačno svjedočiti da se više ne mogu baš oslanjati na klimatske obrasce kakvi su vrijedili prije nekoliko desetljeća, ali prilagodba postaje nova nužnost od boljeg upravljanja samim tlom i vodom do jednostavno ulaganja u navodnjavanje, otpornije sorte. Dakle, kada suša prouzroči značajne štete u poljoprivredi, sami poljoprivrednici moraju prvenstveno prijaviti štetu svojoj općini ili gradu. Zatim lokalna povjerenstva izlaze na teren, prikupljaju podatke i procjenjuju razmjere šteta. Ako su procijenjene štete zadovoljavaju zakonske uvjete, a to lokalna povjerenstva znaju, tada načelnik ili gradonačelnik upućuje prijedlog županu za proglašenje prirodne nepogode. A na temelju tih svih prikupljenih podataka iz jedinica lokalne samouprave, dakle općina i gradova, župan donosi odluku o proglašenju prirodne nepogode za određeno područje. Nakon što župan proglasi elementarnu nepogodu, slijedi detaljnija procjena šteta koja se unosi u službeni registar šteta, govorimo o nacionalnom registru. I ti podaci uneseni u registar služe kao temelj za eventualnu državnu pomoć. Ono što moram naglasiti, jer se nažalost to ne uzima se zdravo za gotovo, sve ovo ne znači automatski samo po sebi isplatu pune naknade štete, nego su to nužni administrativni preduvjeti da bi država aktivirala mjere moguće pomoći. Ako se pojavi suša, poljoprivrednici su sigurni da je to posljedica suše, njihovi negativni prinosi, treba aktivirati lokalno, općinu, grad, oni upućuju županiji, županija objedinjeno unosi u državni registar kako bi se mogle aktivirati mjere pomoći ili financijske potpore.
1: Cijeli razgovor poslušajte u emisiji Aktualnosti iz županije na web stranici Podravskog radija, u reprizi u našem programu danas u 22 sata te idućeg utorka u 21. srpnja u 11 sati i 10 minuta. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac nastavlja s promicanjem zdravih životnih navika kroz projekt Zajedno, kojim se građane potiče na redovitu tjelesnu aktivnost, druženje i brigu o vlastitom zdravlju. Jučer su se sudionici okupili u šumi Borik, gdje su uz laganu šetnju, jednostavne vježbe i ugodno druženje proveli aktivno jutro na svježem zraku. Ovakve aktivnosti pridonose očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja. Iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže svakog utorka od 9 do 10 sati u šumi Borik, te postanu dio ove rekreativne i društveno korisne aktivnosti. U muzeju grada Đurđevca održana je edukativna ljetna družionica tijekom koje su najmlađi sugrađani kroz razgovor i istraživanje upoznali bogatu kulturnu i povijesnu baštinu grada. Program je započeo razgledom utvrde Stari grad, gdje su polaznici upoznali njezinu povijest, značaj i posebnosti arhitekture. Tijekom obilaska saznali su da utvrda pripada utvrdi tipa Wasserburg, te da ima karakterističan oblik. Promatrali su vežu, mala gotička vrata, puškarnice, prozore i svodove, te učili o njihovoj ulozi u obrani utvrde i obilje režima srednjovjekovne gradnje. Legendu o Picokima dodatno su doživjeli promatrajući monumentalnu sliku Josipa Turkovića Legenda o Picokima. Kroz razgovor su otkrivali simbole i detalje prikazane na slici, te razgovarali o značenju legende za grad Đurđevac. Nakon obilaska utvrde, sudionici su razgledali stalni postav muzeja grada Đurđevca, interpretacijski centar Picokijade, donaciju Ivana Lackovića Kroate i remek djelo naivne umjetnosti sliku Rogati konj Ivana Generalića. Kroz izložene muzejske predmete sudionici družionice proširili su svoja znanja o povijesti, umjetnosti i prirodnoj baštini. Sudionici radionice stekli su i status muzeoljupca, te su im uručene akreditacije uz koje mogu besplatno razgledavati sve sadržaje muzeja tijekom cijele godine, a ne samo tijekom praznika. Sljedeća družionica održat će se u utorak 28. srpnja u 10 sati u potrazi za skrivenim predmetima u muzeju. Seniori graničara započeli su novu sezonu susretom i treningom na Šrcu Vlado Leščan Duspe. Na samom početku treninga igračima su se obratili predsjednik kluba Matija Bažulić, sportski direktor Ivica Zelenbrst, trener Zoran Bujinac. Svi su igračima poželjeli jednako zdravlje i sportski uspjeh. Na prvom treningu okupilo se 29 igrača, a posebno raduje činjenica da je čak 7 dojučerašnjih juniora priključeno u trenažni proces. Za desetak dana igra se prva od 8 pripremnih utakmica, a krajem mjeseca bit će plenum klubova kad će se znati točan raspored prvenstva treće nogometne lige Sjever. Sportski direktor Ivica Zelenbrz istaknuo je kako klub i dalje želi nastaviti sa sjajnim rezultatima od prošle sezone.
3: Da vidim sigurno boljitak od prošle sezone da ćemo napraviti i da ćemo napraviti iskorak onaj koji svi željno očekujemo. A meni je drago da vidim, prije svega da vidim naše mlade igrače. Kad danas vidim evo u ovoj slačionici naše juniore 2007. godište koje su došli na početak priprema, da ih sad sve nabraja, da imaju kvalitetan rad, da će moći kroz ovaj kvalitetan rad, kroz stožer Zorana Bujinca napredovati, da klub na njih razmišlja, da klub na njih vodi brigu o njima i da će imati mogućnosti napretka kroz ovaj, ovu sezonu i u dogledno vrijeme da naprave i da budu nosioci Granića Đurja, to me veseli. To mi je jedna najveća satisfakcija ovog rada što radim i mislim da imamo velike stvari za napraviti ovu sezonu. Ja nisam i ne stavljam igračima teret da oni moraju nešto u životu, ne moraš ništa, zna se što se mora u životu, ali ovi igrači su nas prošle sezone sve stavili na iskušenje, znači da vjerujemo u njih, da oni mogu to, da oni mogu napraviti iskorak koji svi željno očekujemo i naravno da ćemo uz ove utakmice koje su pripremljene, tih 8 pripremljenih utakmica, se iskristalizirati ekipa, jedna prava natjecateljska ekipa koja će polučiti povoljne rezultate, znači u ovoj sezoni. Radio sam u puno sredina i sve, ali ovakav potpora od grada, svega, znači što ima Granića Đurđevac, to je nemjerljivo i naravno da onda moraju biti rezultati, mora biti znači sve da se napravi da radi tih ljudi, pogotovo grada koji stoji iza nas, isto naših navijača, di nema niko takve navijače koji te prate kroz pripremni period, pa kroz gostujuće utakmice, domaće, da imaš toliko ljudi na utakmicama koji daju taj poticaj igračima i svima nama koji radimo u klubu, jednostavno veliko hvala i mislim da nam je to još jedan vjetar u leđa di mi kao nogometni klub Graničar, što sam ja stalno govorio da moramo staviti, kad sam dolazio, da moramo staviti Granića Đurđevac na nogometnu kartu, da ga stavljamo i da smo ga stavili i da se zagraniča Đurđevac afirmativna priča u nogometnim krugovima i mislim da to sad samo možemo dizati ljestvicu.
1: Kazao je Zelenbrz. Nakon seniora prvi trening odradili su i kadeti i juniori pod vodstvom trenera Spudića i Žibrega. Prvu pripremnu utakmicu seniori igraju 22. srpnja protiv Suhopolja.
0: Vremenska prognoza.
1: I vrijeme danas u unutrašnjosti djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Kasnije popodne očekuju se mjestimice mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 30 i 34 Celzijeva stupnja, dok Đurđevac i okolica trenutno mjere 28.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87,6. Everybody be cool. You be cool. Da. Ohajte se. Našli ste. Prirodno hladni. 87,6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746 radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1

0: 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Uhvatite.

0: prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su radovi u tijeku, a pojačan je promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, osobito u priobalju i turističkim središtima, pa se vozačima savjetuje da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Ima i podosta radova, ali i ostalih ograničenja u prometu, ovisno o tome ako putujete dalje negdje, svakako provjerite na stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Evo i obavijesti da je između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera gužva i povremeno se vozi u kolonama u pokretu s mogućim kraćim zastojima. Taj dio je uvijek nekako čep, pa budite na oprezu ako putujete na more. Strpljivo samo zapravo i odmorni krećite na putovanje. Što se tiče najavljenih kontrola prometa danas na području naše županije i nadzora brzine, još do 13 sati traje u najavi kontrola na cesti Đurđevac-Čepelovac, a onda od 17 do 19 sati u najavi je i nadzor na cesti Križevci Ciboj Nikovec, pa budite oprezni. A ja vam svima želim sretan put i ugodnu vožnju uz valove Podravskog radija, točno u 12 sati 21 minutu, i ugodno poslije podne.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
4: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
3: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
4: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
1: Masna jetra i oštećenja jetre često nemaju simptome, zato je pravovremena dijagnostika iznimno važna. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur u Pitomači dostupna je moderna ultrazvučna dijagnostika jetre, elastografija jetre, mjerenje steatoze jetre i ultrazvuk krvnih žila jetre. Ove neinvazivne i bezbolne pretrage omogućuju procjenu fibroze, odnosno tvrdoće jetre, te određivanje stupnja masnoća jetre, što je važno za prevenciju i pravovremeno liječenje bolesti. Naručite se već danas na 098 342 084. Brinite o zdravlju svoje jetre uz stručnu skrb specijalističke internističke ordinacije doktorice Gordane Kotur. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Navi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
7: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
8: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
7: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
8: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
7: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
8: Ljetna ponuda. Ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
9: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
10: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
11: Podravski radio.
12: Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Sportske novosti. Offside.
1: Sati, dobar dan svima, Mate s vama, evo stigli smo i do sportskih minuta. Idemo naravno kao i svaki dan u ovih prethodnih mjesec dana krenuti od svjetskog prvenstva s najavom večerašnje utakmice. Večeras ćemo dozvati koji će se pridružiti Španjolskoj u finalu svjetskog novenog prvenstva. Od 21 sat u Atlanti igraju Engleska i Argentina. Prvi finalist je Španjolska koja je s 2-0 golovima Mikela Oyarzabale i Pedra Ampore u polufinalu slavila Francuze, svjetske doprvake iz Katara. Tko će se sa Španjolcima boriti za zlato, a tko će u borbi za broncu, saznat ćemo večeras. Polufinalni okušaj Engleske i Argentine puno je više od običnog novog rivalstva i zbog Falklandskog rata 1982. kad su dvije zemlje borile za kontrolu nad Falklandskim otocima, Argentincima poznati kao Malvini. U sukobima je poginulo zapravo 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika, a još uvijek se pamti engleska pobjeda, pobjeda Argentinaca na prvenstvu 1986. godine, kad je Diego Armando Maradona zabio gol onom božjom rukom. U živom sjećanju je i ovaj sjajni okršaj osmini finala 98. u Francuskoj, kada su slavili Argentinci nakon boljeg izvođenja 11 teraca. U tome dvoboju crveni karton zaradio mladi David Beckham nakon udaranja Diego Simeona u 47. minuti. Engleska i Argentina susreli su se i na svjetskom prvenstvu 2002. u Južnoj Koreji, a njihov dvoboj u skupini završio je minimalnom pobjedom Gordog Albiona. Argentinci su aktualni prvaci, Engleska čeka naslov od 66. davne dame. Argentinci su aktualni prvaci nakon što su prije 4 godine u Kataru u finalu pobijedili Francusku, a dok Engleska čeka nastup u finalu još od daleke 1966. godine. To znači da ili aktualni prvaci ili ljudi koji dugo čekaju finale neće ipak ući finale. Engleski izbornik Thomas Tuchel poručio je uoči polufinala protiv Argentine kako njegova momčad ne razmišlja o bogatoj i čestoj kontroverznoj povijesti međusobnog dvoboja, već je potpuno sredočena na izazov koji je pred njom. Njemački stručnjak smatra da njegov momčad ne smije dopustiti da je prošlost odvuče od onoga što se događa zapravo na terenu. Dodao je kako se on zajedno sa stručnim stožerom i igračima drži isključivo onoga na što mogu utjecati. Njemačkog stratega na klupi Gordog Albiona posebno veseli ozračje u slačionici. Najviše mi se sviđa što su igrači izrazito natjecateljski raspoloženi, uzbuđeni su i jedva čekaju utakmicu, rekao je Tuchel. S druge strane, argentinski izbornik Lionel Scaloni smatra da njegova momčad treba paziti upornost i odlučnost koja je postala njihov zaštitni znak. Argentina do polufinala nije došla na jednostavan način, branitelji naslova morali su se itekako namučiti za pobjede protiv zelenorskih otoka, Egipta i Švicarske u nokaut fazi. Scaloni je uvjeren kako će se njegovi igrači boriti, ali je istaknuo i kako će morati pokazati druge kvalitete protiv engleske momčadi, koja u svojim redovima ima odlične napadače u dobroj formi, misleći pritom na Harrya Kanea i Judea Bellinghama. To su dva sjajna igrača među najboljima na svijetu zapravo. To su igrači koji bi svaki izbornik želio imati. Pokušat ćemo ih spriječiti da odigraju dobru utakmicu. Imamo svoj plan igre i nadamo se da ćemo ga uspjeti provesti, rekao je Scaloni. Kapetan francuske nogometne reprezentacije Kylian Mbappé nakon poraza od Španjolske istaknuo je da su podbacili i tehnički i taktički, te da su zasluženo ostali bez trećeg uzastopnog plasmana u finalu svjetskog prvenstva. Španjolska je tijekom cijele utakmice kontrolirala sredinu terena, a Mbappé smatra da je upravo ondje odlučen dvoboj. Bili smo 3-2 u veznom redu. Protiv Španjolske je to jako teško. Fabian Ruiz i Rodri imali su previše vremena za igru, a nama je nedostajalo komunikacije u presingu. Trebali smo igrati čovjek na čovjeka i prisiliti ih da trče s nama, rekao je francuski kapetan. Francuzi su u polufinale stigli sa svih 6 pobjeda i 16 postignutih pogodaka, no protiv Španjolaca nisu uspjeli nametnuti svoju igru. Mikel Oyarzabal doveo Španjolsku u vodstvo iz kaznenog udarca u 22. minuti nakon prekršaja Lukasa Digne nad Laminom Yamalom, a Pedro Porro je u 58. minuti potvrdio pobjedu Furije. Mbappé je otkrio da je plan bio visokim pritiskom spriječiti španjolski posjed, ali njegova momčad nije uspjela provesti dogovoreno. Nismo odigrali utakmicu kako smo željeni, ni tehnički, ni taktički. kada u polufinalu svjetskog prvenstva ne napravite ono što morate, ne možete pobijediti. Napadač Real Madrida posebno je kritizirao tehničku izvedbu. Bili smo tehnički previše loši, nismo ih znali kazniti, ni kada smo imali priliku, rekao je Mbappé, koji je s 8 golova uz Lionela Messija vodeći strelac na ovom svjetskom prvenstvu, no Argentinac tek čeka polufinalni okršaj protiv Engleske. Izbornik Didier Deschamps pokušao je promijeniti tijek susreta izmjenama, ali Španjolska je zadržala kontrolu. Kao kapitan preuzimam svu odgovornost i nemam nikakav problem s tim, željeli smo igrati finale, ali nismo uspjeli, zaključio Mbappé. Francuska će u subotu u Miami igrati utakmicu za treće mjesto protiv poraženih iz drugog polufinala između Engleske i Argentine. Igrači su shrvani, imali smo velike ambicije, kazao je francuski izborni Didier Deschamps. Očito je puno razočaranja, igrači su shrvani. Imali smo velike ambicije, iako moramo biti realni i priznati da smo danas tehnički bili stepenicu niže protiv momčadi, koja je znala što raditi. To je prvenstvo, naša krivnja, kazao je francuski strateg. Premda nije želio komentirati suđenje, postavio je jedno pitanje. Je li sudac dovoljno dobar da sudi polufinale svjetskog prvenstva? Imali smo nekoliko situacija i neću na njih odgovoriti. I ne kažem to zato što smo izgubili, ali bilo je određenih situacija, često i nepovoljnih za nas, poručuje. Istaknuo je kako su trikolori bili nedovoljno opasni u napadu. Glavni razlog je taj što smo bili ispod prosjeka i manje opasni u napadu nego što smo mogli biti. Napravili smo nekoliko tehničkih pogrešaka i promašili dodavanja koja su mogli dovesti do situacije i prilika. Moramo to prihvatiti, ovo je najviša razina natjecanja, čak i ako mogu. Dakle, igrat ćemo utakmicu za treće mjesto, Španjolska je pokazala nešto dodatno, izjavio. Još je jednom ponovio kako je momčad razočarana. Nismo uspjeli, razočarenje tu, veliko je, ali to je svjetsko prvenstvo i neće umanjivati ono što smo dobro i vrlo dobro napravili. Potpuno sam predan utakmici za treće mjesto, pripremit ću utakmicu s igračima, s ciljem da učinimo sve što možemo da idemo do kraja, zaključuje. Prije točno 8 godina hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. i tako osvojila svoj najveći rezultat u povijesti hrvatskog nogometa. Vatreni su u finalu izgubili od Francuske s rezultatom 2-4, no usprkos porazu naši reprezentativci uspjeli su ostvariti najveći uspjeh u povijesti hrvatskog nogometa. Francuzi su poveli autogolom Marija Mandžukića u 18. minuti, vatrene u igru vraća Ivan Perišić u 28. minuti i postaje prvi strelac za Hrvatsku u finalu svjetskog prvenstva. Novo vodstvo Francuske s bijele točke osigurao je Antoine Griezmann, treći pogodak zabio je Paul Pogba, dok je četvrti gol postigao Kylian Mbappé za konačni 4-2, smanjio je Mandžukić u 69. minuti. Još uvijek nije poznato gdje će NBA karijeru nastaviti legendarni 41-godišnji LeBron James. A dio američkih medija navodi da je jedan od najboljih košarkaša svih vremena suzio izbor na 4-1. LeBron i njegov zastupnik Rich Paul slušaju ponude te kombiniraju gdje može osvojiti novi NBA naslov, što je njegov jedini motiv u ostatku karijere. Sve je odbijeno osim 4-1. Opcije su Golden State, Minnesota, Miami i Cleveland. Navodi se u trenutačnim kombinacijama košarkaša koji je nakon 8 sezona odlučio napustiti Los Angeles Lakers. Dosad je kao ozbiljna opcija postala mogućnost dolaska u Denver, ali to je ovakvim navodima propalo. LeBron James je trenutačni rekorder u NBA ligi po broju odigranih sezona 23, odigranih utakmica 1622 i po broju poena 43440 poena. Dosad je osvojio 4 naslova, 2 s Miami Heatom, 1 s Clevelandom i 1 s Lakersima. Miami i Cleveland su opcije za povratak, dok bi potencijalni odlasci u Golden State ili Minnesota značili da bi zaigrao u četvrtom NBA klubu tijekom dugačke karijere. Unatoč poznim godinama LeBron James dalje može biti od velike pomoći bilo kojoj momčadi, o čemu govore prošle sezonske brojke od 20,9 poena po utakmici plus 7,2 asistencije i 6,3

0: Šikmić će svojim, neću smijeniti finala protiv Slovaka Aleksa Molčana na 36. izdanju Plavo lagom Croatia Open u Umagu odigrati u srijedu od 21 sat na stadionu Goran Ivanišević, a prije njega će u akciji biti prvi nositelj Italijan Flavio Cuboli, koji za suparnika ima Argentinca Romana Andresa Borućoglu. Program na središnjem terenu će započeti od 6 sati kad će četvrti nositelj Mateo Arnaldi igrati protiv argentinskog kvalifikanta Federica Agustina Gomesa. S obzirom na to da je srijeda programom najbogatiji dan na ovogodišnjem Croatia Openu, ljubitelji tenisa će doći na svoje. Biće odigrano svih 8 mečeva osmine finala u pojedinačnoj konkurenciji, te sva 4 finala u konkurenciji parova. Na Studenac Areni na rasporedu su dva argentinsko-španjolska obračuna. Od 16 sati će igrati treći nositelj Tomas Martin Echeverri i Daniel Merida, a potom će se suočiti Marco Trungeliti i drugi nositelj Alejandro Davidović Fokina. Program će zaključiti Francuz Luka Vanaše i pobjednik dvoboja Francuza Titane Ledruge i petog nositelja Belgica Alexander Boksa. Damir Džumur će od 16 sati igrati protiv bolivijskog kvalifikanta Juana Carlosa Prada Angele, a potom će Kamilu Ugu Karabelji i na Megdanu izaći Španjolac Pablo Koremon Busta. Tren 2 je rezerviran za parove, a na njegu će drugi meč od 16 sati igrati Adri Kalender i Nino Serdarušić, ali će suparnika doznati kasnije večeras.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. 87.6 najslušaniji ljetni radio.

0: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
1: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare.

0: Na vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Starigrad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strijele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
1: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.

0: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
1: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
2: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
3: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
2: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
1: Jednostavno, brzo i povoljno.
2: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
1: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
2: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
1: Prodaj,
2: kupi,
1: ponudi
2: uz dopisnice Podravskog radija.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladenci.
2: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048-897-077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048-733-160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048-810-296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
5: Podravski radio.
6: 14. sati, jedno još je Neflash vijesti.
5: Vijesti.
6: Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u srijedu su poručili kako u ovom trenutku nije utvrđena pravna ni činjenična osnova kako bi se poništio natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu, što zahtijevaju iz Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske i Građanske inicijative za spas hrvatskog stočarstva. U ovom trenutku nije utvrđena pravna ni činjenična osnova za njegovo poništavanje. U slučajevima kada za pojedinu jedinicu lokalne samouprave nije odabran izvršitelj ili se u propisanom postupku utvrde nepravilnosti, postupak će se ponoviti isključivo za tu jedinicu lokalne samouprave sukladno zakonu, odgovorili su iz ministarstva komentirajući zahtjev Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske, koja je upozorila kako je natječaj kompromitiran te zatražila da se natječaj obustavi.

0: stranih službenika.
1: Deset stranih policijskih službenika iz Slovačke, Slovenije, Poljske, Srbije i Njemačke bit će tijekom turističke sezone raspoređeni na Kvarneru u sklopu projekta Sigurna turistička destinacija. To će biti na usluzi turistima iz svojih zemalja koji su na odmoru u Hrvatskoj. Strani policajci raspoređeni su u postaje u Rijeci, Krku, Malom Lošinju, odnosno Cresu te u Opatiji i Crikvenici. Trenutno ih je raspoređeno sedmero, a do kraja sezone bit će ih desetero, rekao je načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnad na konferenciji za novinare. Zastupnici su u Hrvatskom saboru glasali danas o DP-ovoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u BiH. Za rezoluciju su se izjasnila 83 zastupnika, 3 su bila suzdržana, a 1 je bio protiv. Lijeva oporba u glasanje se nije uključila, protiv je glasala Dalija Orešković, suzdržano je bilo dvoje SDSS-ovih zastupnika, te predstavnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić. Uz vladajuće su podršku dali nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić, zastupnici Mosta, te Ivica Baksa. Četveročlana poljska obitelj u ponedjeljak navečer evakuirana je iz nepristupačnog dijela obale nakon što im je brodica potonula kod mjesta Blaće. A brza akcija spašavanja izvršena je zbog smanjene vidljivosti i opasnosti od pogoršavanja vremenskih uvjeta. Brodolomci iz Poljske, četveročlana obitelj s dvoje djece, zatražili su pomoć s nepristupačnog dijela obale nedaleko od mjesta Blaće, jugoistočno od Ploča, gdje su samostalno doplivali nakon što im je brodica počela tonuti, navelo je ministarstvo u srijedu. Grad Zagreb pokrenuo je javnu nabavu za postavljanje novih polupodzemnih spremnika, njih više od 1000 na još 350 lokacija, priopćili su u srijedu iz grada. Na svakoj od planiranih lokacija bit će ugrađeno po 3 podzemna spremnika za papir, plastiku i staklo, a radovima će se, gdje bude potrebno, urediti i pješački pristupi kako bi spremnici bili lako dostupni svim korisnicima. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 3,5 milijuna eura bez PDV-a, stoji u priopćenju Grada Zagreba. Ministarstvo obrane Republike Hrvatske raspisalo je u srijedu javni natječaj za ugovorni prijam 300 vojnika mornara s početkom službe 1. rujna 2026. objavilo je ministarstvo. Prijem kandidata provest će se sukladno iskaznim potrebama prema mjestu službe Benkovac, Bjelovar, Đakovo, Gašinci, Gospić, Karlovac i drugi. Poznati su konačni rezultati državne mature za više od 30.000 maturanata i pristupnika. Poslije 15 sati bit će objavljene i konačne rang liste za upise na fakultete, što su pokazali u godišnji rezultati mature. Ukrajinska i Europska unija sklopile su sporazum o dronovima kojim se stručnost Kijeva kombinira s europskim industrijskim kapacitetima radi uspostave zajedničkih projekata i veće proizvodnje, izjavila je u srijedu u Kijevu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Moramo udružiti svoje snage, rekla je von der Leyen u govoru u Kijevu na svečanosti u povodu Dana državnosti. Ovaj će sporazum spojiti ukrajinsku domišljatost i europsku industrijsku razinu. Večeras ćemo doznati tko će se pridružiti Španjolskoj u finalu svjetskog nogometnog prvenstva. U 21 sat u Atlanti igraju Engleska i Argentina. Prvi finalist je Španjolska koja je s 2-0 golovima Oyarzabale i Pora u polufinalu sladala Francuze, a svjetske doprvake iz Katara. Finale je na rasporedu u nedjelju 21 sat u New Jerseyu, dok će se utakmice za treće mjesto igrati dan ranije u Miami u 23 sata po srednje europskom vremenu. Vrijeme danas, unutrašnjosti djelomice ponegdje pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34, a Đurđevac i njegova okolica mjere 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Podravski radio.

0: Radio. Ljetni radio. Podravski radio.
1: Pozdrav svim slušateljima radija, ja sam Jako Vizinović, a vi slušate pjesme sa mog novog albuma Ja za čuda letim.

0: treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
1: Prije stanice za tehnički pregled.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr, provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
1: Podravski radio. Stanje u prometu.
4: A kakvo nam je trenutno stanje u prometu, da vidimo. 14.30 je zadnje ažurirano stanje u prometu na HAKOM stranicama 14.24. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet naravno na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta i na cestama u priobalju. Vozačima se savjetuju da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Naravno, svakako pripazite na sve ostale sudionike u samom prometu. Vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.
1: Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
4: Termalni bazeni Nađedat za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedati Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
6: Podravski radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: dizajnerske stole i stolice iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Tražite kvalitetnu internističku skrb na jednom mjestu? Posjetite specijalističku internističku ordinaciju doktorice Gordane Kotur u Pitomači. U ordinaciji su dostupni brojni specijalistički pregledi i suvremena dijagnostika iz područja interne medicine, uključujući nefrologiju, kardiologiju i endokrinologiju. Obavljaju se sve vrste ultrazvučnih pregleda, trbuha, dojki, krvnih žila, štitnjače, površnih struktura te ultrazvuk srca, holter EKG i holter krvnog tlaka. Moguće je dogovoriti i sistematske preglede kao i prije operativne preglede. Ordinacija se nalazi u ulici Braće Radić 6 u Pitomači. Naručite se na broj 098-342-084. U specijalističkoj internističkoj ordinaciji doktorice Gordane Kotur vaše je zdravlje uvijek na prvom mjestu.
4: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
5: Je. Moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
6: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
7: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
6: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
7: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
6: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
8: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
9: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 za kilogram, svježi sir kilogram od 3,79 eura, domaća rajčica 1,49 za kilogram. U dvotjednom letku velik broj tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi, vaš KTC.
10: Podravski radio 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
9: 15 nam je sati točno, idemo na lokalno Podravskog radija.
11: Lokalno Podravskog radija.
9: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac nastavlja s promicanjem zdravih životnih navika kroz projekt Hashtag Zajedno, kojim se građane potiče na redovitu tjelesnu aktivnost, druženje i brigu o vlastitom zdravlju. Sudionici su se okupili u šumi Borik, gdje su uz laganu šetnju, jednostavne vježbe i ugodno druženje proveli aktivno jutro na svježem zraku. Iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže svakog utorka od 9 do 10 sati u šumi Borik, te postanu dio ove rekreativne i društveno korisne aktivnosti. Spomenimo kako se projekt Hashtag Zajedno sufinancira sredstvima Europske unije. Nakon početka godine obilježenog pripremama i prijavama projekata, početak ljeta u općini Virje donosi potpisivanje ugovora i odobrenje sufinanciranja za niz projekata koji će pridonijeti poboljšanju kvalitete života mještana te ujedno mijenjati vizuru samog mjesta. Istaknula je to načelnica općine Virje, Kristina Filipović, gostujući u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. U općini Virje u tijeku je provedba niza razvojnih projekata. Značajna pažnja usmjerena je na prometnu infrastrukturu i povećanje sigurnosti prometa, a načelnica je istaknula kako općina ima niz potpora za svoje mještane, osobito u demografske mjere.
11: I dalje sufinanciramo smještaj djece u vrtiću. Neki dan je bilo istraživanje portala Načelnik HR gdje je, znači, javno dostupni podaci pokazali su da je Virje trenutno ima najjeftiniju cijenu vrtića u cijeloj Republici Hrvatskoj. I to je tako godinama, jer mi već 20 godina nismo mijenjali cijenu. A znamo svi kako su se mijenjale cijene, da, svih energenata, namirnica, plaća, svega ostaloga. Tako da smo mi, evo, nažalost morali pribjeći toj nepopularnoj mjeri, povećanju cijene koja će ići od 1. rujna, ali i s tim povećanjem ja vjerujem da ćemo biti i dalje, ako ne najjeftiniji vrtić, s obzirom da sve općine idu na povećanje, jer je male cijene su zapravo neodržive. Evo, tako da sa 39 eura povećat ćemo na 80, a vjerujem da je to što je vrtić popunjen i dalje po broju upisane djece, da to neće utjecati na potrebu i zadovoljstvo vrtićem. Ali mislim, mi imamo druge potpore kroz koje onda vratimo to mladim obiteljima. Znači, poznato je da imamo potpore za mlade obitelji još, koje provodimo još od 2017. godine. Znači, gdje mlade obitelji mogu za kupnju i gradnju kuće ostvariti potporu od 10.000 eura, znači to je nekakvih 25% troškova. Za obnovu maksimalnih 5.000, to je 50%. I evo, do sada je isplaćeno nekakvih 40.000 mladim obiteljima. I dalje ćemo osiguravati, znači, povrat sredstava za školski pribor, isto tako i osiguranje djece u školi, pa tu, ne znam, ono što možda roditelji ne vide, da sufinanciramo i kuhinju u školi i školu plivanja, tako da je tu dosta još tih nekakvih potpora koje se zapravo ne vide.
9: I dalje su dostupne potpore za poljoprivredu i poduzetništvo. A kako je istaknula načelnica Filipović, od ove godine uvedena su i neke nove potpore.
11: Što je novo, to smo uveli ove godine, nove potpore za uređenje naselja, znači za uređenje fasade i za rušenje ruševnih objekata. Tu odobravamo po 1000 eura i do sada je isplaćeno oko 10.000 na ime ovih potpora. Evo, tu moram također malo, evo, potaknuti zapravo stanare stambenih zgrada, imamo ih nekoliko na području općine, da zajednički pokrenu postupke sa svojim upraviteljima radi uređenja pročelja, a mogu koristiti ove potpore. Tu je odobravamo 500 eura po stambenoj jedinici. Uh-huh. A stvarno, centar Virja je, evo, svi smo svjesni da nije lijep, evo, tako ću se blago izraziti. Kao nove smo također uveli potpore razvoju turizma, koje su namijenjene turističkoj ugostiteljskoj djelatnosti, namijenjeno za OPG-ove, za kućne radinosti, obrte, za razne turističke djelatnosti, ne znam, nove turističke proizvode, suvenire, smještene kapacitete. Također, kao novo smo uveli smještaj starijih i nemoćnih osoba u staračke domove, u domiteljstva, sa 100 eura mjesečno. Tu bi bilo možda dobro za informaciju reći da zapravo ovaj projekt Zaželi završava s krajem godine. Svi brinu oko toga što će biti nakon toga. Nažalost, nema više potpora iz Europske unije za taj projekt. Pa iako taj projekt prestaje, evo, mi u općini nećemo ostaviti te ljude bez nekakve pomoći. Oni će i dalje moći ostvarivati pravo na njegu i pomoć u kući preko centra za pomoć u kući Samarita i tu imamo potporu i Koprivničko-križevačke županije. Također nova potpora je sterilizacija, kastracija pasa i mačaka, tu odobravamo do 60 eura i mikročipiranje koje odobravamo do 100% troška.
9: Načelnica je ujedno sve pozvala na Virovsko ljeto 2026. koje će se uz bogat i zanimljiv program održati od 24. do 26. srpnja. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu poslušajte u našem programu sutra u četvrtak u 22 sata. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis odabranih projekata koji će se sufinancirati u okviru programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda od 2026. godine. Među odobrenim projektima nalazi se i projekt općine Pitomača, rekonstrukcija parkirališta s nogostupom u naselju Kladare, za koji su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 34.600 eura. Provedbom projekta unaprijedit će se komunalna infrastruktura u naselju Kladare, centar naselja oko društvenog doma, crkve i škole, povećati sigurnost i funkcionalnost prometnih površina te osigurati kvalitetniji uvjeti za svakodnevni život mještana. Program ministarstva usmjeren je na sufinanciranje projekata koji doprinose učinkovitijem obavljanju komunalnih djelatnosti, unapređenju kvalitete komunalnih i javnih usluga te podizanju kvalitete života građana. Uz razvoj komunalne infrastrukture, program obuhvaća i projekte priuštivog stanovanja te razvoja društvene i socijalne infrastrukture s posebnim naglaskom na potpomognuta područja. Na području Virovitičko-podravske županije u okviru ovog programa odobreno je ukupno 475.400 eura za projekte gradova i općina. U prostorima županijske uprave konstituirano županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije, savjetodavno tijelo županijske skupštine koje je osnovano radi koordiniranja lokalnih programa prevencije kriminaliteta, unapređenja stanja opće sigurnosti građana, javnog reda, zaštite materijalnih dobara te povećanja ukupne kvalitete života na području općine. Članovi povjerenstva imenovani su rješenjem župana Tomislava Golobića od 6. srpnja, mandat im traje 4 godine, a predsjednik vijeća je župan Tomislav Golobić. Za zamjenika predsjednika na sjednici je izabran zamjenik župana Mario Rajn, ujedno i načelnik županijskog stožera civilne zaštite. Uz župana i zamjenika županijsko vijeće za prevenciju broji 21 člana. Sjednici su prisustvovale pročelnica upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat te voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Župan Tomislav Golobić predstavio je zadaće novoosnovanog županijskog vijeća za prevenciju koje će koordinirati aktivnosti usmjerene na prevenciju kriminaliteta, jačanje sigurnosti te poticanje suradnje institucija i lokalne zajednice. Naglasio je važnost ulaganja u prevenciju, posebice u području obrazovanja, zaštite djece i mladih, prometne i digitalne sigurnosti. Članovi vijeća istaknuli su važnost međuinstitucionalne suradnje, preventivnog djelovanja te razmjene iskustava uz prijedloge poput jačanja videonadzora i sigurnosnih mjera na javnim površinama. Na kraju je župan zahvalio članovima na spremnosti za zajednički rad na stvaranju sigurnije zajednice. Iduće subote, 18. srpnja, svi putevi vode u Svetu Anu. Najmanje, najslikovitije i najturističnije, najeksponiranije prigradsko naselje grada Đurđevca, gdje će se održati manifestacija Dan iz Levanke. Dan započinje biciklijadom u 9 sati kada kreće ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, a već u 10 sati u Svetoj Ani posjetitelj očekuje bogata gastro ponuda. Na jelovniku će se naći nezaobilazna domaća zlevanka, ali i ukusni gulaš, grah i fiš pripremljeni prema tradicionalnim receptima. Za odličnu atmosferu tijekom dana pobrinut će se tamburaški sastav Bečari, dok će najmlađi moći uživati u vožnji mini kvadovima i zabavnim sadržajima. Večer je rezervirana za vrhunsku glazbenu poslasticu. Od 21 sat na pozornicu stiže grupa Krhke strijele, podravsko-purgerski rock sastav koji će izvesti svoje autorske pjesme, ali i brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organiziraju mjesni odbor Sveta Ana, Udruga žena Sveta Ana, DVD Sveta Ana, Turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. Progovac će u nedjelju 19. srpnja obilježiti blagdan Svete Margarete. Cjelodnevni program započet će svečanom misom, a nastavit će se sportskim, zabavnim i vatrogasnim sadržajima uz glazbu, sadržaje za najmlađe i druženje mještana i njihovih gostiju. Organizatori su i ove godine pripremili bogat program koji će obilježiti blagdan i nastaviti tradiciju zajedničkog okupljanja. Cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija.
0: Kultura.
9: U muzeju grada Đurđevca održana je edukativna ljetna družionica tijekom koje su najmlađi sugrađani kroz razgovor i istraživanje upoznali bogatu kulturnu i povijesnu baštinu grada. Program je započeo razgledom utvrde Stari grad, gdje su polaznici upoznali njezinu povijest, značaj i posebnosti arhitekture. Tijekom obilaska saznali su da utvrda pripada utvrdi tipa Wasserburg, te da ima karakterističan oblik. Promatrali su vežu, malogotička vrata, puškarnice, prozore i svodove, te učili o njihovoj ulozi u obrani utvrde i obilježjima srednjevjekovne gradnje. Legendu o Picokima dodatno su doživjeli promatrajući monumentalnu sliku Josipa Turkovića, Legenda o Picokima, a kroz razgovor su otkrivali simbole i detalje prikazane na slici, te razgovarali o značenju legende za grad Đurđevac. Nakon obilaska utvrde, sudionici su razgledali stalni postav muzeja grada Đurđevca, interpretacijski centar Picokijade, donaciju Ivana Laskovića Kroate i remek dijelo naivne umjetnosti sliku Rogati konj Ivana Generalića. Kroz izložene muzejske predmete sudionici družionice proširili su svoja znanja o povijesti, umjetnosti i prirodnoj baštini Podravine. Sudionici radionice stekli su i status muzeo ljupca, te su im uručene akreditacije uz koje mogu besplatno razgledavati sve sadržaje muzeja tijekom cijele godine, a ne samo tijekom praznika. Sljedeća družionica održat će se u utorak 28. srpnja u 10 sati u potrazi za skrivenim predmetima u samom muzeju. U organizaciji fotokino kluba Picoki članova kulturno-umjetničkog društva Gregor Karlovčan na jezeru Batinske održana je fotografska radionica. Posebno nas raduje činjenica da se suradnja fotokino kluba Picoki Kuda Gregor Karlovčan ne stvaraju samo kvalitetne fotografije, već i nova poznanstva, razmjena iskustava te prijateljska atmosfera među sudionicima. Na terenu jedni od drugih uvijek nešto naučimo, bez obzira fotografiramo li godinu dana ili tek otkrivamo čari fotografije. Nekad nije najvažnije kakvu opremu nosimo sa sobom, nego što vidimo i što uspijemo zabilježiti. Ako s radionice ponesemo dvije fotografije koje pričaju priču i jedan lijepi trenutak koji ćemo pamtiti, cilj je ispunjen. Poručili su to iz fotokino kluba Picok. U planu je nova fotografska radionica u vinogradima, gdje će članovi kluba ponovno imati priliku stvarati nove kadrove, razmjenjivati iskustva i ispisati još jednu lijepu fotografsku priču. Sedmo izdanje Studenac punk kupa u organizaciji NK Bratstva Kunovec nastavlja se danas na malom nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš u Koprivnici. Program počinje utakmicama pionira rođenih 2017. godine i mlađih od 19.45 slijede utakmice četvrtfinala po dvije u seniorskoj i veteranskoj kategoriji. Kod seniora igraju Drava Podravska Selnica i Koprivnica juniori, te Bratstvo Starigrad, a kod veterana Starigrad Lunjkovec i omladinac Herešin Sloga Koprivnički Ivanec. Preostale četiri i četvrtfinalne utakmice igrat će se u četvrtak, a petak su na rasporedu polufinala, dok će se velika završnica odigrati u subotu 18. srpnja. Za gledatelje je pripremljena i tombola s velikim brojem vrijednih nagrada. Nagradni fond za momčadi iznosi 15.000 eura, a od čega je za seniore osigurano 10.000 eura, a za veterane 5. Kod seniora prva nagrada iznosi 5.000 eura, drugo mjesto iznosi 2.500 eura, treće 1.500, a četvrto 1.000 eura. Kod veterana će prvo plasirana momčad osvojiti 2.500 eura, drugo mjesto nagrađuje se s 1.250 eura, treće mjesto donosi 600 eura, a četvrto 350, dok se nagrađuje čak i peto sa 200 eura, a šesto mjesto sa 100 eura.
0: Vremenska prognoza.
9: Vrijeme u unutrašnjosti djelomice ponegdje je pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 31 Celzijev stupanj.
12: lokalno Podravskog radija.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Tražite tortu koja oduzima dah,
0: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basarićaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
2: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
5: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
4: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
5: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
4: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
6: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Radi preuređenja neće raditi u utorak 14. srpnja. Novouređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Lidl, isplati se.
0: Podravski radio. Ljeto. Ljeto. Na tvom radiju. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
7: Srpnja, da, idemo vidjeti što se dešavalo na današnji datum kroz godine, naravno spomenut ćemo i rođene te preminule. 196. je dan godine po gregorijanskom kalendaru, do kraja imamo još 169 dana. 1799. otkrivena ploča iz rozete na temelju koje je Jean-Francis Champollion, ako sam dobro pročitao, nisam vjerojatno, dešifrirao hieroglife. 1881. austrijski car Franjo Josip I potpisao je reskript o ujedinjenju vojne krajine s Hrvatskim kraljevstvom. 1926. prvo javno slušanje radija u Zagrebu. 1990. osnovan DSHV, Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, prva stranka Hrvata u Vojvodini nakon uvođenja višestranačja. 2006. godine u Zadru otvorene prve hrvatske svjetske igre. A 2018. godine hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrno odličje porazom od Francuske u završnici svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji. Od rođenja današnji datum spomenut ćemo neke. 1896. Alfred Albini, hrvatski arhitekt. 1901. Nikola Abagnano, talijanski filozof. 1946. rođena Linda Ronstadt, američka pjevačica. 1953. Neda Arnerić, srpska glumica. 1970. godine rođen Darko Tepert, hrvatski franjevac. 1971. rođena Daniela Martinović, hrvatska pjevačica. 1975. Židrunas Savičkas, litavski snagator. Te 1984. rođena Veronika Velez Zuzulova, slovačka alpska skijašica. Idemo na one koji više nisu među nama. Na današnji datum preminula je 1851. Anne-Marie Jouvy, francuska misionarka. 1890. Gottfried Keller, švicarski književnik. 1919. preminuo Hermann Emil Fischer, njemački biokemičar i Nobelovac, to je vrijedno za spomenut. 1940. preminuo Robert Wadlow, prema Guinnessovoj knjizi rekorda, najviši čovjek u povijesti. 1992. preminuo Hamer de Robert, prvi predsjednik otočne države Nauru. Te 2012. preminula američka glumica Celeste Holm. Evo samo par zanimljivosti o Robertu Pershingu Wadlowu, rođen 22. veljače 1918. A preminuo 15. srpnja 1940. godine. Kada je umro Wadlow, bio je visok 272 cm, a težak 200 kg. Ljudi su ga zvali Nježni div. Tokom godina već je sa 4 godine imao 163 cm. Sa 10 godina 198, sa 13 224, sa 18 254, sa 21 godinom 268, a sa 22 godine 272 cm. Nakon smrti pronađene su ogromne količine hormona rasta. Zbog svoje visine Wadlow je imao krhke kosti, te je nosio ortozu, a na Nacionalnom šumskom festivalu ta ortoza je iziritirala njegov gležanj stvarajući žulj. Unatoč hitnoj operaciji njegovo se stanje pogoršavalo, te je umro u snu. Na njegov pogreb je došlo 27 tisuća ljudi. A spomenuo sam da je na današnji datum u Splitu 15. srpnja 1971. rođena Daniela Martinović, hrvatska pjevačica. Od 1991. do 1996. bila je članica grupe Magazin, a potom je započela solističku karijeru. Predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu 1995. i 1998. a najpoznatije su joj pjesme Sve što srce poželi, Da je slađe zaspati, Zovem te ja, neka mi nesvane, Dobro je, Pleši sa mnom, Ovako ne mogu dalje, Brodolom, Daniela časti i mnoge druge. Idemo onda do Daniele malo u jedan glazbeni break.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: A baš danas slavimo Svjetski dan vještina mladih. Na inicijativu Opće skupštine Ujedinjenih naroda 2015. godine Svjetski dan vještina mladih obilježava se svake godine na današnji datum. Ove godine vodeća tema je vještine za zajedničku budućnost, te naglašava kako je razvoj vještina kolektivna odgovornost i temelj zajedničkog napretka, društvene kohezije, mira i održivog razvoja. Tema upućuje i usmjerava na opremanje mladih vještinama potrebnim za snalaženje u svijetu koji se brzo mijenja. Naglasak je na digitalnim tehnologijama i umjetnoj inteligenciji, zelenoj tranziciji i ekološkim vještinama, socijalno-emocionalnim i građanskim kompetencijama. Rezultati izvješća o globalnom praćenju obrazovanja u 2026. godini ukazuju kako je već 7. godinu za redom u porastu broj djece i mladih koji ne pohađaju školu, čak 237 milijuna, uzrokovano porastom stanovništva, krizama i smanjivanjima proračuna. Diljem svijeta jedno od šestero djece školske dobi isključeno je iz obrazovanja, a samo dvoje od troje završava srednju školu. Unatoč izazovima, mnoge zemlje postižu značajan napredak u globalnom obrazovanju posljednjih godina. Na Svjetski dan vještina mladih vrijedi podsjetiti se da na znanje, upornost i talent se uvijek isplate.

0: baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Ljetnje radio. Ljetnje radio. Podravski radio.

0: Esi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevačka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
2: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
5: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
8: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 za kilogram, svježi sir kilogram 3,79, domaća rajčica 1,49 za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
9: Podravski radio.
10: Showbiz.
8: Idemo naravno malo do minuta slavnih i poznatih. Prvi na redu, sa samo 19 godina ruši rekorde, po čemu je poznat novi hrvatski biser. Luka Vušković, jedan od najvećih hrvatskih nogometnih talenata, od rekordnog transfera iz Hajduka u Tottenham i novog prelaska u Brighton, izgradio je impresivnu karijeru, a uz podršku nogometne obitelji i brata Marija danas slovi za jednog od najperspektivnijih stopera svijeta. Luka Vušković već se godinama smatra jednim od najvećih talenata koje je hrvatski nogomet iznjedrio u posljednjem desetljeću. Sa samo 19 godina iza sebe već ima nastupe za Hajduk, Tottenham, nekoliko uspješnih posudbi, debi za hrvatsku reprezentaciju te rekordni transfer u Brighton, koji ga je doveo na višegodišnji ugovor u jednom od najvećih poslova u povijesti kluba. Luka je rođen 24. veljače 2007. godine u Splitu, a nogomet mu je praktički bio predodređen. Dolazi iz obitelji u kojoj se nogomet prenosi generacijama. Otac Daniel, bivši je nogometaš Hajduka i trener u omladinskoj školi Splitskog kluba. Djed Mario također igrao nogomet. Pradjed Marko bio je igrač Hajduka, dok su i brojni članovi šire obitelji povezani s klubom. Posebno je poznata njegova povezanost sa starijim bratom Marijom Vuškovićem, također stoperom, koji je nakon odlaska iz Hajduka igrao za njemački HSV. Njegovu karijeru zaustavila je višegodišnja suspenzija zbog dopinškog slučaja, a Luka je više puta isticao koliko mu brat znači u razvoju i koliko mu pomaže savjetima. U Hajdukovu školu nogometa stigao je kao dječak, a vrlo brzo je počeo skakati od svih svojih vršnjaka. Već sa 16 godina debitirao je za prvo momče Hajduka i postao najmlađi debitant u povijesti Splitskog kluba. Iako je igrao na poziciji stopera, često je zabijao pogotke, dominirao je u skoku i pokazivao nevjerojatnu mirnoću s loptom. U rujnu 2023. Tottenham je dogovorio njegov transfer iz Hajduka za oko 12 milijuna eura uz mogućnost dodatnih bonusa. Zbog FIFA-inih pravila u London nije mogao preseliti odmah, nego tek nakon što je postao punoljetan. U međuvremenu je iskustvo skupio na posudbama. Prvo je igrao za poljski Radomir Radom, zatim za belgijski Westerlo, gdje je kao stoper postigao čak 7 pogodaka u prvenstvu, a potom i za njemački HSV. Upravo je sezona u Hamburgu bila prekretnica, zabio 6 golova, izborio je mjesto u idealnoj momčadi Bundeslige, te privukao interes brojnih europskih velikana. Engleski klub platio je Tottenhamu početnih 46 milijuna funti uz dodatne bonuse koji bi posao mogli podići na oko 50 milijuna funti, što je Brightonov najveći ugovor u povijesti kluba. Brighton je s hrvatskim reprezentativcem potpisao 5-godišnji ugovor uz mogućnost produljenja za još jednu sezonu. Jedan od najcjenjenijih hrvatskih harmonikaša, Siniša Biško, je iza sebe ima bogatu karijeru, rasprodane koncertne dvorane i vjernu publiku, a u razgovoru za jednu web stranicu progovorio je o ljubavi prema harmonici, novim glazbenim izazovima, obitelji i planovima za budućnost. Harmonikaš Siniša Biško već godinama gradi uspješnu glazbenu karijeru, a nakon gotovo 20 godina provedenih u grupi Pirati, odlučio je krenuti vlastitim putem. Danas i za sebe ima rasprodani Lisinski, brojne nastupe u hrvatskoj inozemstvu, te online školu harmonike koja okuplja polaznike iz cijelog svijeta. U razgovoru nam je otkrio zašto je upravo harmonika postala njegov životni poziv, što priprema za publiku i koliko mu znači obitelj. Iskreno mislim da harmonika nije izabrala mene, nego ja nju. Ja još kao dječak zaljubio sam se u njezin zvuk. Fasciniralo me kako jedan instrument može prenijeti toliko emocija. U jednom trenutku rasplakati čovjeka, a već u sljedećem podići cijelu dvoranu na noge. Danas, nakon svih ovih godina, mogu reći da je harmonika postala dio mog identiteta i ne mogu zamisliti život bez glazbe. Mislim da harmonika ponovno dobiva mjesto koje zaslužuje. Nekada su je mnogi povezivali isključivo sa svadbama ili tradicionalnom glazbom, a danas je sve više prisutna u različitim glazbenim žanrovima. Posebno me veseli što se sve više mladih odlučuje učiti upravo harmoniku. Kada je instrument u pravim rukama, nema granica. Harmonika može biti moderna, snažna, emotivna i uvijek pronađe put do publike. Idemo u glazbenom breku malo do Siniše Biška.

0: Showbiz Backstage.
1: Evo nastazat u minutama backstage-a. Meghan Markle uskoro će gostovati kao sutkinja u australskom Masterchefu, gdje će natjecateljima zadati izazov pripreme jela dostojnog vojvotkinje, a njezino sudjelovanje već je izazvalo brojne rasprave i kontroverze. Meghan Markle uskoro će se pojaviti kao gošća sutkinja u australskom izdanju popularnog kulinarskog šova Masterchef Australija, a epizoda će biti emitirana 26. srpnja. Bivša glumica koja je vjenčanjem s princom Harryom dobila titulu vojvotkinje od Sasua, tijekom izazova od natjecatelja će zatražiti da pripreme jelo dostojne vojvotkinje, koristeći sezonske namirnice i pritom ispričaju osobnu priču kroz svoje tanjure. Meghan je u epizodu snimila tijekom posjeta Australiji s princem Harryom u travnju, a priznala je kako nije dvojila oko prihvaćanja poziva. Privukle su me dvije stvari, ljubav prema hrani i ljubav prema Australiji. Odluka je bila vrlo laka, poručila je u najavi emisije. Natjecatelji će kuhati s namiricama poput makadamije, prokulica, celera, korjenaša, limuna, jabuka, dunja, mandarina i australskog meda. Meghan će ih potaknuti da u jela utkaju obiteljske uspomene i emocije. Ipak njezino gostovanje nije prošlo bez kontroverzi. Australski mediji pišu kako je iza kulisa došlo do nesuglasica nakon što je u promotivnom videu predstavljena kao kraljevska osoba. Navodno su Meghan i njezin tim ranije zamolili produkciju da se izraz royal ne koristi, pa ih je takva najava neugodno iznenadila. Osim toga, dio gledatelja već je izrazio nezadovoljstvo njezinim angažmanom, tvrdeći da nije profesionalna kuharica te da nema dovoljno kulinarskog iskustva za ocjenjivanje natjecatelja. Drugi pak smatraju kako je njezina strast prema kuhanju, lifestyle projektima i emisiji With Love Meghan sasvim dovoljan razlog za gostovanje u jednoj od najgledanijih kulinarskih emisija u Australiji. Hoće li Meghan osvojiti publiku svojim savjetima i kriterijima ili će njezino gostovanje ostati upamćeno po polemikama? Gledatelji će doznati krajem mjeseca kada će se vojvotkinja prvi put naći u ulozi sutkinje Masterchef Australija.
0: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza. Backstage. This is 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Našli ste prirodno hladni 87.6.
2: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Vinkovci, Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se!
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevca pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
3: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Podravski radio.

0: vaša Lidl trgovina na adresi Đurđevac, ulica grada Vukovara 11. Ponovno se otvara u srijedu 15. srpnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Outlet Mana Koprivnica dodatno snižava cijene od danas sve do 3 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i ostalo, sve do 3 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Sačevića 5.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,79 za kilogram, svježi sir kilogram 3,79, domaća rajčica 1,49 za kilogram. U dvotjednom letku veliki izbor tekstila, igračaka i opreme za plažu. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Podravski radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan u vijestima. Hrvatska svojim ubrzanim naoružavanjem, modernizacijom vojske i iskustvom stečenim u Domovinskom ratu postaje sve snažniji i važniji oslonac NATO. Njezin doprinos kolektivnoj sigurnosti pravi je benefit za cijeli savez, poručuje zapovjednik NATO-vih i američkih snaga za Europu Aleksis Grinkević. Dodao je kako je Hrvatska snažnija nego ikad, pohvalio njezin razvoj novih vojnih sposobnosti te zahvalio na pomoći Ukrajini. Grinkević je rekao kako su razgovori s predsjednikom Milanovićem i ministrom Anušićem bili iznimno sadržajni. Imali smo vrlo produktivan sastanak. Zapravo su trajali dvostruko duže nego što je bilo planirano i to samo pokazuje koliko je vaša zemlja predana NATO i koliko smo mi kao savez predani obrani svakog pedlja teritorija NATO-a, rekao je. Projekt nacionalnog sustava elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, kojim se Hrvatska uključuje u provedbu EFTI uredbe Europske komisije s ciljem zamjene papirnate dokumentacije u teretnom prijevozu elektroničkim podacima, predstavljen je na završnoj konferenciji danas. Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dok je Agencija za komercijalnu djelatnost partner zadužen za razvoj, implementaciju i održavanje sustava. Ministar obrane Ivan Anušić sastao se u Ministarstvu obrane s vrhovnim zapovjednikom savezničkih snaga u Europi i zapovjednikom zapovjedništva SAD-a za Europu, generalom zbora Aleksisom Grinkevićem, a razgovarali su o temama s nedavnog NATO samita u Ankari. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić razgovarao je s generalom Grinkevićem na sastanku o glavnim porukama sa samita, o modernizaciji Hrvatske vojske, o situaciji na jugoistoku Europe kao i daljnoj kontinuiranoj pomoći Ukrajini. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković dodijelila je u srijedu 3 ugovora za štićenim područjima ukupna vrijedna više od 7 milijuna eura, od kojih je 5,9 milijuna eura bespovratnih EU sredstava, kao i ugovore za 66 projekata udruga ukupno vrijednih milijun eura. 3 ugovora vrijedna više od 7 milijuna eura ministrica Marija Vučković dodijelila Nacionalnom parku Plitvička jezera, Nacionalnom parku Krka te područjima ekološke mreže Vranskog jezera i Ravnih kotara. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković potpuno je promašenom, bezveznom i infantilnom ocijenio izjavu predsjednika SDP-a Siniša Hajdaša Dončića, koji je rekao da je čuo kako Jandroković planira rušiti premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića. Na konferenciji za novinare po okončanoj proljetnoj zasjedanju sabora, odgovarajući na novinarska pitanja, Jandroković se osvrnuo i na izjavu predsjednika SDP-a Siniša Hajdaša Dončića, te rekao da su ju drugi s podsmjehom komentirali, pa on stoga nije imao potrebu. No, naglasio je da je potpuno promašena, bezvezna i infantilna. A predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je da se gotovo petina od više 30.000 zastupničkih javljanja u aktualnom 11. sazivu sabora odnosila na povrede poslovnika, na što je utrošeno više od 2 dana saborskog rada. 11. saziv sabora konstituiran je 16. svibnja 2024. godine, a saborska statistika od tada je zabilježila više od 30.000 zastupničkih javljanja. Ukrajina i Europska unija sklopile su sporazum o dronovima kojim se stručnost Kijeva kombinira s europskim industrijskim kapacitetima radi uspostave zajedničkih projekata i veće proizvodnje, izjavila je u srijedu u Kijevu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je da Hrvati koji žive u toj zemlji imaju više prava nego što im pripada i tvrdi kako su takav status izborili na štetu Bošnjaka, što planira dokazati na posebnoj konferenciji u kolovozu. Predsjednik FIFA Gianni Infantino našao se pod novim pritiskom nakon što je Međunarodni olimpijski odbor zaprimio službenu prijavu u kojoj ga se tereti za višestruko kršenje pravila o političkoj neutralnosti zbog iskazivanja potpore američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Prijavu je podnijela neprofitna organizacija Fair Square, koja od odbora traži istragu protiv Infantina, ujedno člana Međunarodnog olimpijskog odbora od 2020. godine. Vrijeme sutra, uglavnom u noći i u prvom dijelu dana mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, a poslijepodne postupno smirivanje i češća sunčana razdoblja. Najniža temperatura 17 do 21, a najviša dnevna od 29 do 34. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 31 Celzijev stupanj.
3: Slušali ste vijesti. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Mjesni odbor Sveta Ana i turistička zajednica grada Đurđevca pozivaju vas u subotu 18. srpnja na Vodenicu u Svetoj Ani, gdje će se održati tradicionalna manifestacija Dan zlevanke. Program počinje u 10 sati, a posjetitelje očekuju degustacija zlevanke i tradicionalnih podravskih specijaliteta, dobra glazba uz tamburaški sastav Podravski bečari te besplatna vožnja mini kvadovima za djecu. Do Svete Ane možete se pridružiti organiziranoj biciklijadi s polaskom u 9 sati od utvrde Stari grad u Đurđevcu. Večerni glazbeni program počinje u 21 sat, kada će posjetitelje zabavljati bend Krhke strele. Dođite i provedite subotu u ugodnom druženju uz domaće okuse, glazbu i dobru zabavu na Danu zlevanke u Svetoj Ani.
4: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
6: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
5: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac nastavlja s promicanjem zdravih životnih navika kroz projekt Hashtag Zajedno, kojim se građane potiče na redovitu tjelesnu aktivnost, druženje i brigu o vlastitom zdravlju. Sudionici su se okupili u šumi Borik, gdje su uz laganu šetnju, jednostavne vježbe i ugodno druženje proveli aktivno jutro na svježem zraku. Iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže svakog utorka od 9 do 10 sati u šumi Borik, te postanu dio ove rekreativne i društveno korisne aktivnosti. Spomenimo kako se projekt Hashtag Zajedno sufinancira sredstvima Europske unije. Nakon početka godine obilježenog pripremama i prijavama projekata, početak ljeta u općini Virje donosi potpisivanje ugovora i odobrenje sufinanciranja za niz projekata koji će pridonijeti poboljšanju kvalitete života mještana te ujedno mijenjati vizuru samog mjesta. Istaknula je to načelnica općine Virje, Kristina Filipović, gostujući u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. U općini Virje u tijeku je provedba niza razvojnih projekata. Značajna pažnja usmjerena je na prometnu infrastrukturu i povećanje sigurnosti prometa, a načelnica je istaknula kako općina ima niz potpora za svoje mještane, osobito u demografske mjere.
2: I dalje sufinanciramo smještaj djece u vrtiću. Neki dan je bilo istraživanje portala Načelnik HR gdje znači javno dostupni podaci pokazali su da je Virje trenutno ima najjeftiniju cijenu vrtića u cijeloj Republici Hrvatskoj. I to je tako godinama jer mi već 20 godina nismo mijenjali cijenu. A znamo svi kako su se mijenjale cijene svih energenata, namirnica, plaća, svega ostaloga. Tako da smo mi, evo nažalost, morali pribjeći toj nepopularnoj mjeri, povećanju cijene koja će ići od 1. rujna, ali i s tim povećanjem ja vjerujem da ćemo biti i dalje, ako ne najjeftiniji vrtić, s obzirom da sve općine idu na povećanje jer je male cijene su zapravo neodržive. Evo, tako da sa 39 eura povećat ćemo na 80, a vjerujem da je to što je vrtić popunjen i dalje po broju upisane djece, da to neće utjecati na potrebu i zadovoljstvo vrtićem. Ali mislim, mi imamo druge potpore kroz koje onda vratimo to mladim obiteljima. Znači, poznato je da imamo potpore za mlade obitelji još koje provodimo još od 2017. godine. Znači, gdje mlade obitelji mogu za kupnju i gradnju kuće ostvariti potporu od 10.000 eura, znači to je nekakvih 25% troškova. Za obnovu maksimalnih 5.000, to je 50%. I evo, do sada je isplaćeno nekakvih 40.000 mladim obiteljima. I dalje ćemo osiguravati, znači, povrat sredstava za školski pribor, isto tako i osiguranje djece u školi, pa tu ne znam, ono što možda roditelji ne vide, da sufinanciramo i kuhinju u školi i školu plivanja, tako da je tu dosta još tih nekakvih potpora koje se zapravo ne vide.
1: I dalje su dostupne potpore za poljoprivredu i poduzetništvo. A kako je istaknula načelnica Filipović, od ove godine uvedena su i neke nove potpore.
2: Što je novo, to smo uveli ove godine, nove potpore za uređenje naselja, znači za uređenje fasade i za rušenje ruševnih objekata. Tu odobravamo po 1000 eura i do sada je isplaćeno oko 10.000 na ime ovih potpora. Evo, tu moram također malo potaknuti zapravo stanare stambenih zgrada, imamo ih nekoliko na području općine, da zajednički pokrenu postupke sa svojim upraviteljima radi uređenja pročelja, a mogu koristiti ove potpore. Tu je odobravamo 500 eura po stambenoj jedinici. Uh-huh. A stvarno, centar Virja je, evo, svi smo svjesni da nije lijepo, evo, tako ću se blago izraziti. Kao nove smo također uveli potpore razvoju turizma, koje su namijenjene turističkoj ugostiteljskoj djelatnosti, namijenjeno za OPG-ove, za kućne radinosti, obrte, za razne turističke djelatnosti, ne znam, nove turističke proizvode, suvenire, smještene kapacitete. Također, kao novo smo uveli smještaj starijih i nemoćnih osoba u staračke domove, udomiteljstva sa 100 eura mjesečno. Tu bi bilo možda dobro za informaciju reći da zapravo ovaj projekt Zaželi završava s krajem godine. Svi brinu oko toga što će biti nakon toga. Nažalost, nema više potpora iz Europske unije za taj projekt, pa iako taj projekt prestaje, evo, mi u općini nećemo ostaviti te ljude bez nekakve pomoći, oni će i dalje moći ostvarivati pravo na njegu i pomoć u kući preko Centra za pomoć u kući Samarita i tu imamo potporu i Koprivničko-križevačke županije. Također, nova potpora je sterilizacija, kastracija pasa i mačaka, tu odobravamo do 60 eura i mikročipiranje koje odobravamo do 100% troška.
1: Načelnica je ujedno sve pozvala na Virovsko ljeto 2026. koje će se uz bogat i zanimljiv program održati od 24. do 26. srpnja. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu poslušajte u našem programu sutra u četvrtak u 22 sata. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis odabranih projekata koji će se sufinancirati u okviru programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2026. godini. Među odobrenim projektima nalazi se i projekt općine Pitomača, rekonstrukcija parkirališta s nogostupom u naselju Kladare, za koji su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 34.600 eura. Provedbom projekta unaprijedit će se komunalna infrastruktura u naselju Kladare, centar naselja oko društvenog doma, crkve i škole, povećati sigurnost i funkcionalnost prometnih površina te osigurati kvalitetni uvjeti za svakodnevni život mještana. Program ministarstva usmjeren je na sufinanciranje projekata koji doprinose učinkovitijem obavljanju komunalnih djelatnosti, unapređenju kvalitete komunalnih i javnih usluga te podizanju kvalitete života građana. Uz razvoj komunalne infrastrukture, program obuhvaća i projekte priuštivog stanovanja te razvoja društvene i socijalne infrastrukture s posebnim naglaskom na potpomognuta područja. Na području Virovitičko-podravske županije u okviru ovog programa odobreno je ukupno 475.400 eura za projekte gradova i općina. U prostorima županijske uprave konstituirano županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije, savjetodavno tijelo županijske skupštine koje je osnovano radi koordiniranja lokalnih programa prevencije kriminaliteta, unapređenja stanja opće sigurnosti građana, javnog reda, zaštite materijalnih dobara te povećanja ukupne kvalitete života na području općine. Članovi povjerenstva imenovani su rješenjem župana Tomislava Golobića od 6. srpnja, mandat im traje 4 godine, a predsjednik vijeća je župan Tomislav Golobić. Za zamjenika predsjednika na sjednici je izabran zamjenik župana Mario Rajn, ujedno i načelnik županijskog stožera civilne zaštite. Uz župana i zamjenika županijsko vijeće za prevenciju broji 21 člana. Sjednici su prisustvovale pročelnica upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat te voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Župan Tomislav Golobić predstavio je zadaće novoosnovanog županijskog vijeća za prevenciju koje će koordinirati aktivnosti usmjerene na prevenciju kriminaliteta, jačanje sigurnosti te poticanje suradnje institucija i lokalne zajednice. Naglasio je važnost ulaganja u prevenciju, posebice u području obrazovanja, zaštite djece i mladih, prometne i digitalne sigurnosti. Članovi vijeća istaknuli su važnost međuinstitucionalne suradnje, preventivnog djelovanja te razmjene iskustava uz prijedloge poput jačanja videonadzora i sigurnosnih mjera na javnim površinama. Na kraju je župan zahvalio članovima na spremnosti za zajednički rad na stvaranju sigurnije zajednice. Iduće subote 18. srpnja svi putevi vode u Svetu Anu, najmanje, najslikovitije i najturističnije, najeksponiranije prigradsko naselje grada Đurđevca, gdje će se održati manifestacija Dan iz Levanke. Dan započinje biciklijadom u 9 sati kada kreće ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, a već u 10 sati u Svetoj Ani posjetitelj očekuje bogata gastro ponuda. Na jelovniku će se naći nezaobilazna domaća zlevanka, ali i ukusni gulaš, grah i fiš pripremljeni prema tradicionalnim receptima. Za odličnu atmosferu tijekom dana pobrinut će se tamburaški sastav Bečari, dok će najmlađi moći uživati u vožnji mini kvadovima i zabavnim sadržajima. Večer je rezervirana za vrhunsku glazbenu poslasticu. Od 21 sat na pozornicu stiže grupa Krhke strele, podravsko-purgerski rock sastav koji će izvesti svoje autorske pjesme, ali i brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organiziraju mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Sveta Ana, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme u unutrašnjosti djelomice ponegdje je pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
3: Užitak ljeta.

0: ohlađen na minus 8-7-6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohladite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko gradi.
2: Dobar vam dan u lokalnom Podravskog radija. Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac nastavlja s promicanjem zdravih životnih navika kroz projekt Hashtag Zajedno, kojim se građane potiče na redovitu tjelesnu aktivnost, druženje i brigu o vlastitom zdravlju. Sudionici su se okupili u šumi Borik, gdje su uz laganu šetnju, jednostavne vježbe i ugodno druženje proveli aktivno jutro na svježem zraku. Iz Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac pozivaju sve zainteresirane građane da im se pridruže svakog utorka od 9 do 10 sati u šumi Borik, te postanu dio ove rekreativne i društveno korisne aktivnosti. Spomenimo kako se projekt Hashtag Zajedno sufinancira sredstvima Europske unije. Nakon početka godine obilježenog pripremama i prijavama projekata, početak ljeta u općini Virje donosi potpisivanje ugovora i odobrenje sufinanciranja za niz projekata koji će pridonijeti poboljšanju kvalitete života mještana te ujedno mijenjati vizuru samog mjesta. Istaknula je to načelnica općine Virje, Kristina Filipović, gostujući u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. U općini Virje u tijeku je provedba niza razvojnih projekata. Značajna pažnja usmjerena je na prometnu infrastrukturu i povećanje sigurnosti prometa, a načelnica je istaknula kako općina ima niz potpora za svoje mještane, osobito u demografske mjere.
3: I dalje sufinanciramo smještaj djece u vrtiću. Neki dan je bilo istraživanje portala Načelnik.hr gdje, znači, javno dostupni podaci pokazali su da je Virje trenutno ima najjeftiniju cijenu vrtića u cijeloj Republici Hrvatskoj. I to je tako godinama, jer mi već 20 godina nismo mijenjali cijenu. A znamo svi kako su se mijenjale cijene, da, svih energenata, namirnica, plaća, svega ostaloga. Tako da smo mi, evo, nažalost morali pribjeći toj nepopularnoj mjeri, povećanju cijene koja će ići od 1. rujna, ali i s tim povećanjem ja vjerujem da ćemo biti i dalje, ako ne najjeftiniji vrtić, s obzirom da sve općine idu na povećanje, jer je male cijene su zapravo neodržive. Evo, tako da sa 39 eura povećat ćemo na 80, a vjerujem da je to što je vrtić popunjen i dalje po broju upisane djece, da to neće utjecati na potrebu i zadovoljstvo vrtićem. Ali mislim, mi imamo druge potpore kroz koje onda vratimo to mladim obiteljima. Znači, poznato je da imamo potpore za mlade obitelji još, koje provodimo još od 2017. godine. Znači, gdje mlade obitelji mogu za kupnju i gradnju kuće ostvariti potporu od 10.000 eura. Znači, to je nekakvi 25% troškova. Za obnovu maksimalnih 5.000, to je 50%. I evo, do sada je isplaćeno nekakvih 40.000 mladim obiteljima. I dalje ćemo osiguravati, znači, povrat sredstava za školski pribor, isto tako i osiguranje djece u školi, pa tu, ne znam, ono što možda roditelji ne vide, da sufinanciramo i kuhinju u školi i školu plivanja, tako da je tu dosta još tih nekakvih potpora koje se zapravo ne vide.
2: I dalje su dostupne potpore za poljoprivredu i poduzetništvo. A kako je istaknula načelnica Filipović, od ove godine uvedena su i neke nove potpore.
3: Što je novo, to smo uveli ove godine, nove potpore za uređenje naselja, znači za uređenje fasade i za rušenje ruševnih objekata. Tu odobravamo po 1000 eura i do sada je isplaćeno oko 10.000 na ime ovih potpora. Evo, tu moram također malo, evo, potaknuti zapravo stanare stambenih zgrada, imamo ih nekoliko na području općine, da zajednički pokrenu postupke sa svojim upraviteljima radi uređenja pročelja, a mogu koristiti ove potpore. Tu je odobravamo 500 eura po stambenoj jedinici. Uh-huh. A stvarno, centar Virja je, evo, svi smo svjesni da nije lijep, evo, tako ću se blago izraziti. Kao nove smo također uveli potpore razvoju turizma, koje su namijenjene turističkoj ugostiteljskoj djelatnosti, namijenjeno za OPG-ove, za kućne radinosti, obrte, za razne turističke djelatnosti, ne znam, nove turističke proizvode, suvenire, smještene kapacitete. Također, kao novo smo uveli smještaj starijih i nemoćnih osoba u staračke domove, udomiteljstva sa 100 eura mjesečno. Tu bi bilo možda dobro za informaciju reći da zapravo ovaj projekt Zaželi završava s krajem godine. Svi brinu oko toga što će biti nakon toga. Nažalost, nema više potpora iz Europske unije za taj projekt, pa iako taj projekt prestaje, evo, mi u općini nećemo ostaviti te ljude bez nekakve pomoći, oni će i dalje moći ostvarivati pravo na njegu i pomoć u kući preko Centra za pomoć u kući Samarita i tu imamo potporu i Koprivničko-križevačke županije. Također, nova potpora je sterilizacija, kastracija pasa i mačaka, tu odobravamo do 60 eura i mikročipiranje koje odobravamo do 100% troška.
2: Načelnica je ujedno sve pozvala na Virovsko ljeto 2026. koje će se uz bogat i zanimljiv program održati od 24. do 26. srpnja. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija, a reprizu poslušajte u našem programu sutra u četvrtak u 22 sata. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis odabranih projekata koji će se sufinancirati u okviru programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u 2026. godini. Među odobrenim projektima nalazi se i projekt općine Pitomača, rekonstrukcija parkirališta s nogostupom u naselju Kladare, za koji su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 34.600 eura. Provedbom projekta unaprijedit će se komunalna infrastruktura u naselju Kladare, centar naselja oko društvenog doma, crkve i škole, povećati sigurnost i funkcionalnost prometnih površina te osigurati kvalitetniji uvjeti za svakodnevni život mještana. Program ministarstva usmjeren je na sufinanciranje projekata koji doprinose učinkovitijem obavljanju komunalnih djelatnosti, unapređenju kvalitete komunalnih i javnih usluga te podizanju kvalitete života građana. Uz razvoj komunalne infrastrukture, program obuhvaća i projekte priuštivog stanovanja te razvoja društvene i socijalne infrastrukture s posebnim naglaskom na potpomognuta područja. Na području Virovitičko-podravske županije u okviru ovog programa odobreno je ukupno 475.400 eura za projekte gradova i općina. U prostorima županijske uprave konstituirano Županijsko vijeće za prevenciju u lokalnoj zajednici Koprivničko-križevačke županije, savjetodavno tijelo Županijske skupštine koje je osnovano radi koordiniranja lokalnih programa prevencije kriminaliteta, unapređenja stanja opće sigurnosti građana, javnog reda, zaštite materijalnih dobara te povećanja ukupne kvalitete života na području općine. Članovi povjerenstva imenovani su rješenjem župana Tomislava Golobića od 6. srpnja, mandat im traje 4 godine, a predsjednik vijeća je župan Tomislav Golobić. Za zamjenika predsjednika na sjednici je izabran zamjenik župana Mario Rajn, ujedno i načelnik Županijskog stožera civilne zaštite. Uz župana i zamjenika Županijsko vijeće za prevenciju broji 21 člana. Sjednici su prisustvovale pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i zajedničke poslove Marina Jakšić, pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat te voditeljica odsjeka za zdravstvo i hrvatske branitelje Maja Blažek. Župan Tomislav Golobić predstavio je zadaće novoosnovanog Županijskog vijeća za prevenciju koje će koordinirati aktivnosti usmjerene na prevenciju kriminaliteta, jačanje sigurnosti te poticanje suradnje institucija i lokalne zajednice. Naglasio je važnost ulaganja u prevenciju, posebice u području obrazovanja, zaštite djece i mladih, prometne i digitalne sigurnosti. Članovi vijeća istaknuli su važnost međuinstitucionalne suradnje, preventivnog djelovanja te razmjene iskustava uz prijedloge poput jačanja videonadzora i sigurnosnih mjera na javnim površinama. Na kraju je župan zahvalio članovima na spremnosti za zajednički rad na stvaranju sigurnije zajednice. Iduće subote 18. srpnja svi putevi vode u Svetu Anu. Najmanje, najslikovitije i najturističnije, najeksponiranije prigradsko naselje grada Đurđevca, gdje će se održati manifestacija Dan iz Levanke. Dan započinje biciklijadom u 9 sati kada kreće ispred utvrde Stari grad u Đurđevcu, a već u 10 sati u Svetoj Ani posjetitelj očekuje bogata gastro ponuda. Na jelovniku će se naći nezaobilazna domaća zlevanka, ali i ukusni gulaš, grah i fiš pripremljeni prema tradicionalnim receptima. Za odličnu atmosferu tijekom dana pobrinut će se tamboraški sastav Bečari, dok će najmlađi moći uživati u vožnji mini kvadovima i zabavnim sadržajima. Večer je rezervirana za vrhunsku glazbenu poslasticu. Od 21 sat na pozornicu stiže grupa Krhke strijele, podravsko-purgerski rock sastav koji će izvesti svoje autorske pjesme, ali i brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organiziraju mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Sveta Ana, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. Progovac će u nedjelju 19. srpnja obilježiti blagdan Svete Margarete. Cjelodnevni program započet će svečanom misom, a nastavit će se sportskim, zabavnim i vatrogasnim sadržajima uz glazbu, sadržaje za najmlađe i druženje mještana i njihovih gostiju. Organizatori su i ove godine pripremili bogat program koji će obilježiti blagdan i nastaviti tradiciju zajedničkog okupljenja. Cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija.
1: Kultura.
2: U muzeju grada Đurđevca održana je edukativna ljetna družionica tijekom koje su najmlađi sugrađani kroz razgovor i istraživanje upoznali bogatu kulturnu i povijesnu baštinu grada. Program je započeo razgledom utvrde Stari grad, gdje su polaznici upoznali njezinu povijest, značaj i posebnosti arhitekture. Tijekom obilaska saznali su da utvrda pripada utvrdi tipa Wasserburg, te da ima karakterističan oblik. Promatrali su vežu, malogotička vrata, puškarnice, prozore i svodove, te učili o njihovoj ulozi u obrani utvrde i obilježjima srednjevjekovne gradnje. Legendu o Picokima dodatno su doživjeli promatrujući monumentalnu sliku Josipa Turkovića, Legenda o Picokima, a kroz razgovor su otkrivali simbole i detalje prikazane na slici, te razgovarali o značenju legende za grad Đurđevac. Nakon obilaska utvrde, sudionici su razgledali stalni postav muzeja grada Đurđevca, interpretacijski centar Picokijade, donaciju Ivana Laskovića Kroate i remek djelo naivne umjetnosti, sliku Rogati konj Ivana Generalića. Kroz izložene muzejske predmete sudionici družionice proširili su svoja znanja o povijesti, umjetnosti i prirodnoj baštini Podravine. Sudionici radionice stekli su i status muzeo ljubca, te su im uručene akreditacije uz koje mogu besplatno razgledavati sve sadržaje muzeja tijekom cijele godine, a ne samo tijekom praznika. Sljedeća družionica održat će se u utorak 28. srpnja u 10 sati u potrazi za skrivenim predmetima u samom muzeju. U organizaciji fotokino kluba Picoki članova kulturno-umjetničkog društva Gregor Karlovčan na jezeru Batinske održana je fotografska radionica. Posebno nas raduje činjenica da se suradnja fotokino kluba Picoki Kuda Gregor Karlovčan ne stvaraju samo kvalitetne fotografije, već i nova poznanstva, razmjena iskustava te prijateljska atmosfera među sudionicima. Na terenu jedni od drugih uvijek nešto naučimo, bez obzira fotografiramo li godinu dana ili tek otkrivamo čari fotografije. Nekad nije najvažnije kakvu opremu nosimo sa sobom, nego što vidimo i što uspijemo zabilježiti. Ako s radionice ponesemo dvije fotografije koje pričaju priču i jedan lijepi trenutak koji ćemo pamtiti, cilj je ispunjen. Poručili su to iz fotokino kluba Picok. U planu je nova fotografska radionica u vinogradima gdje će članovi kluba ponovno imati priliku stvarati nove kadrove, razmjenjivati iskustva i ispisati još jednu lijepu fotografsku priču. Sedmo izdanje Studenac punk kupa u organizaciji NK Bratstva Kunovec nastavlja se danas na malom nogometnom terenu gradskog stadiona Ivan Kušek Apaš u Koprivnici. Program počinje utakmicama pionira rođenih 2017. godine i mlađih od 19.45 slijede utakmice četvrtfinala po dvije u seniorskoj i veteranskoj kategoriji. Kod seniora igraju Drava Podravska Selnica i Koprivnica juniori, te Bratstvo Starigrad, a kod veterana Starigrad Lunjkovec i omladinac Hrešin Sloga Koprivnički Ivanec. Preostale četiri i četvrtfinalne utakmice igrat će se u četvrtak, a petak su na rasporedu polufinala, dok će se velika završnica odigrati u subotu 18. srpnja. Za gledatelje je pripremljena i tombola s velikim brojem vrijednih nagrada. Nagradni fond za momčadi iznosi 15.000 eura, a od čega je za seniore osigurano 10.000 eura, a za veterane 5. Kod seniora prva nagrada iznosi 5.000 eura, drugo mjesto iznosi 2.500 eura, treće 1.500, a četvrto 1.000 eura. Kod veterana će prvo plasirana momčad osvojiti 2.500 eura, drugo mjesto nagrađuje se s 1.250 eura, treće mjesto donosi 600 eura, a četvrto 350, dok se nagrađuje čak i peto sa 200 eura, a šesto mjesto sa 100 eura.
1: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme u unutrašnjosti djelomice ponegdje je pretežno sunčano, no ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 30 do 34. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 31 Celzijev stupanj.
1: Lokalno Podravsko gradi.
0: Slušali ste reprizu emisije

0: Slušate reprizu emisije.
1: Aktualnosti iz županije. Dragi slušatelji, dobar dan. Koprivničko-križevačka županija jedna je od partnera u međunarodnom projektu PRIMES, čiji je cilj unaprijediti upravljanje rizicima od suše i povećati otpornost zajednica na klimatske promjene u Jadransko-Jonskoj regiji. Projekt se provodi od rujna 2024. do veljače 2027. godine, a u sklopu projekta izrađuju se lokalni planovi upravljanja vodnim resursima kako bi se dugoročno smanjile posljedice sušnih razdoblja. Danas u emisiji iz županije razgovaramo sa zamjenikom župana Koprivničko-križevačke županije i načelnikom stožera civilne zaštite gospodinom Marijom Rajnom. Gospodine Rajn, dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i vama, svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Evo, vezano uz ovaj projekt PRIMES o kojem se priča evo već u zadnje vrijeme, posebice zbog svega što se događa i u svijetu i kod nas, koliki je zapravo utjecaj klimatskih promjena, pogotovo onih vezani uz problematiku prirodnih nepogoda kad govorimo o našoj županiji, i kako vi to vidite kroz rad stožera civilne zaštite?
2: Pa ukratko, utjecaj je značajan i svake godine sve vidljiviji. O problematici klimatskih promjena se govori već zaista dugi niz godina i na neki način je ona i uključena ili integrirana i u planiranja i kao obveza kroz programe Europske unije, no međutim uvijek postoji ona glasna oporba i negiranje klimatskih promjena, no protekle godine i upravo prirodne nepogode kojima svjedočimo iz prve ruke sad sve više nam daju to iskustvene pokazatelje da su klimatske promjene prisutne. Dakle, od ekstremnih suša, pa koje nakon toga rezultiraju sa plavljenjima, budući da eto tlo ne može apsorbirati, do ekstremnih pojava vjetra, iznenadnih ćelija koje sad evo su već ušle u svakodnevni žargon i komunikaciju kao nešto što eto je dio kulture, no međutim te iznenade oluje i to nam rezultira značajnim izazovima. Što se tiče rada stožera civilne zaštite, on je tu kao temeljna ustrojstvena jedinica upravo civilne zaštite, sastoji se od niza dionika: vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja, predstavnici naših udruga, isto tako i djelatnici policijske uprave, budući da je svima nama u stožeru itekako cilj upravljati rizicima, ali više svega osvijestiti rizike, a idealno i kontrolirati ih unaprijed kako bi bili što efikasniji. Tu je u mnogome bitna komunikacija, naš sustav civilne zaštite MUP-a je nekako ishodišna točka koja koordinira, ali naravno i kroz zakonodavni okvir, ali i kroz svoju ulogu i poziciji zamjenika župana proizlazi ta funkcija načelnika stožera civilne zaštite, koju smatram osobno vrlo ozbiljnom i vrlo značajnom, i to se pokazuje iz dana u dan.
1: Spomenuli ste i vi evo elementarne nepogode koje su pogodile i našu županiju proteklih godina, imali smo ih nekoliko. Kako se pokazuje plan komunikacije između vatrogasaca i drugih službi, ali i samih građana u takvim situacijama?
2: Plan komunikacije se pokazuje učinkovit, ali istaknut ću i potrebito u kontinuitetu osvješćivanje, nadopunjavanje plana komunikacije. Dakle, nekako vrlo je sad već ustaljena praksa da zna se da je centar 112 ta ishodišna točka u kojoj, ako ništa drugo, nijedan drugi broj niste sigurni, od tamo možete dobiti relevantne podatke. Mi imamo još neke druge izazove koje bi bilo dobro operativno unaprijediti, to je prvenstveno županijski vatrogasni operativni centar, i to svakako razmatramo u narednim godinama, ali iz centra 112 ide koordinacija svih službi. A ono što me posebno raduje, i to smo isto tako svjedoci iz godine u godinu, unapređenje tog vida komunikacije, kako su građani sve svjesni i rizika, i kad dolaze te izvanredne okolnosti, prvenstveno govorim o meteorološkim i one koje su vidljive, postaju svjesni podizanja razine i rizika i načina kako treba kome komunicirati. Dakle, nemamo, ili reći ću, imamo vrlo malo šumova u komunikaciji ili onih nepredviđenih situacija u kojima građani, pa reći ću, bezglavo lutaju. Rekao bih da je to značajno danak i našoj tradiciji vatrogastva, dobrovoljnog vatrogastva, ali itekako i te društvene osviještenosti i odgovornosti spram zajednice, koju, iako smo mnogo puta ovako u mirnodopskim vremenima, reći ću to, kritični možda oko društvene kohezije, kad nam se događaju izvanredne okolnosti, onda svjedočimo više nego jasnoj solidarnosti, taj pozitivan impuls naše neposredne lokalne javnosti da želi pomoći svojim susjedima ili svima onima koji su ugrozi. To kroz stožer neposredno itekako vidimo, a onda i na terenu dosta efikasno koordiniramo i komuniciramo s građanima. Dakle, sumarno nekako plan komunikacije je postojeći, on se u kontinuitetu i unapređuje. Nastoji se uvijek osvješćivati sa novim tehnologijama, ali ključnu tu ulogu ima i svjesnost građana kako se ponašati u tim situacijama.
1: Kad govorimo evo upravo o tom odgovoru na klimatske promjene, možete li istaknuti neke važnije projekte, na primjer poput ovog kojeg sam uvodno spomenula, aktualan je projekt Prime s kojim se zapravo Koprivničko-križevačka županija bavi time kad su u pitanju klimatske promjene.
2: Tako je, on je možda najdirektniji reprezent tih nastojanja. Tu smo s partnerima iz Italije i još iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije, Grčke i Bosne i Hercegovine. Vrijednost projekta je ukupno oko 1,5 milijuna eura, za nas je nekih 10%. Financira se iz Interrega i IPA Adrion. Ali najviše je tu ta promocija stvaranja zajednica otpornih na klimatske promjene i kroz umrežavanje, ali i usmjeravanje aktivnosti na potporu razvoja zajedničkih strategija. Dosta je to onako, rekli bi, prema van strateški ili nekad se kaže soft projekt, no jako je bitno definirati jasne programe i strategije kako bi kad dođe vrijeme za eto, ili kad dođu ugroze, imali operativne smjernice i kako se ponašati u takvim okolnostima. U ovom konkretnom projektu još posebno apostrofiramo izrade planova upravljanja sušom. Svjesni smo u cijeloj ovoj regiji koliko imamo izazovnih godina, ali isto tako i općenito upravljanje sušom, ali u kontekstu cijele politike upravljanja rizicima od katastrofa, to su i povezani rizici s tim, ali u kontekstu razvoja ili unapređenja plana komunikacija sa novim tehnologijama, želja nam je i potičemo i razvoj digitalnih platformi za razmjenu informacija, te neposrednih dokaza o lokalnim sušama, kako bi onda i efikasnije se nosili sa posljedicama suša. Tu su naravno i provedbe raznih pilot akcija same prilagodbe. Obično su to aktivnosti koje su pilotirane na manjem obujmu, ali se onda nastaju kroz daljnje ili projekte ili ulaganja regionalnog proračuna skalirati da se implementiraju na puno širem području. Neki drugi projekti koji su nama bitni kroz stožer civilne zaštite, ako mogu istaknuti, evo projekt Draviš 4, on je puno onako konkretniji, vidljiviji, ponajviše zato što kroz unapređenje sustava upravljanja katastrofama, jačanje otpornosti na klimatske promjene, dakle to je u nazivlju, ali tu dobivamo dosta opreme i naša Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Koprivnica, županijska vatrogasna zajednica. To je ono baš projekt koji direktno jača kapacitete sastavnica stožera civilne zaštite kako bi bili efikasniji pa i sigurniji oni sami kao pripadnici na terenu. Imamo još projekte Rural Med Mobility koji unapređuje infrastrukturu i promiče rješenja za razvoj održive mobilnosti. To je taj dodatni zalog borbi protiv klimatskih promjena sa svim onim aspektima koje Europa potiče. Tu smo nastojali i testirati i implementirati rješenja u nizu općina na području županije. Tako da borba protiv klimatskih promjena uključuje sigurno jednu širu interdisciplinarni pristup i uključivanje različitih aspekata i djelovanje u različitim područjima. Konačnici i propagiranje planova Europske unije proteklih 7 godina je praktički na način da se u svakom projektu mora uključivati klimatsko potvrđivanje, bilo da je riječ o razvoju projektne dokumentacije ili razvoju nekih aktivnosti, uvijek treba osvješćivati na koji način to utječe na klimatske promjene, odnosno borbu protiv istih, ili na naš neposredni ekosustav i klimu kao takvu.
1: Spomenuli ste upravo sušu kao posljedicu klimatskih promjena s kojim se zapravo najviše suočavamo, možda nekako i u našoj županiji, posebice pogađa naše poljoprivrednike, ne samo njih, i stočare i sve ostale proizvođače. Kakve sve izazove ona stvara i je li ona zapravo neka nova stvarnost na koju se poljoprivrednici moraju prilagoditi?
2: Pa da, toga smo svjesni i mislim da ste vrlo dobar termin upotrijebili, jer ga i mi tako koristimo, da je ona de facto pojava suše naša nova stvarnost. Od pojave koja je bila svojedobno ili nekad onako povremena, sad ju imamo vrlo često i u kontinuitetu. Ona predstavlja jedan od najvećih izazova za poljoprivredu u našoj županiji. To budu sve češća i duža razdoblja bez značajnih oborina u kombinaciji sa visokim temperaturama, sve skupa dodatno isušuje tlo. Naši to poljoprivrednici vide na prinosima i kukuruza i soje i povrća i svih kultura koje su nekako tradicionalno vezane za naš kraj. Mislim da se naši poljoprivrednici sad mogu pojedinačno svjedočiti da se više ne mogu baš oslanjati na klimatske obrasce kakvi su vrijedili prije nekoliko desetljeća. Dosta to bude nekad i teško zaprihvatiti kako je u razdoblju od jedne generacije, de facto u 20 godina, neposredno se vide te promjene, ali prilagodba postaje nova nužnost, od boljeg upravljanja samim tlom i vodom do jednostavno ulaganja u navodnjavanje, otpornije sorte. Moramo biti svjesni tih promjena paradigmi, koje sorte su možda prije 30 godina za naše podneblje bile nezamislive, a danas su itekako ne samo moguće, nego ispadaju i dosta dohodovnije od ovih tradicionalnih kultura. I sve o svemu možemo zaključiti kako kad govorimo o suši, više ne govorimo o nekim iznimnim situacijama, odnosno iznimkama, nego o trendu s kojim se poljoprivreda jednostavno mora dugoročno nositi i kontinuirano osvješćivati sve modele prilagodbe iste.
1: Da, evo sad, gospodine Rajn, kad govorimo o suši, idemo sad na neku onu administrativnu stranu. Kakav je postupak da se proglasi suša?
2: Drago mi je da ste me to pitali, jer to vrlo često prilikom pojave suše bude onako tema koja dominira javnošću, pa ću probati biti što koncizniji. Dakle, kada suša prouzroči značajne štete u poljoprivredi, sami poljoprivrednici moraju prvenstveno prijaviti štetu svojoj općini ili gradu. Dakle, tu počinje, nema preskakanja koraka. Zatim lokalna povjerenstva izlaze na teren, prikupljaju podatke i procjene razmjere šteta. Zna se koja su lokalna povjerenstva i kako to oni rade. Ako su procijenjene štete zadovoljavaju zakonske uvjete, a to lokalna povjerenstva znaju, tada načelnik ili gradonačelnik upućuje prijedlog županu za proglašenje prirodne nepogode. A na temelju tih svih prikupljenih podataka iz jedinica lokalne samouprave, dakle općina i gradova, župan donosi odluku o proglašenju prirodne nepogode za određeno područje. Ako je baš tako dramatično, može biti cijelo područje županije, ali može biti i djelomično. Nakon što župan proglasi elementarnu nepogodu, slijedi detaljnija procjena šteta koja se unosi u službeni registar šteta, govorimo o nacionalnom registru. I ti podaci uneseni u registar služe kao temelj za eventualnu državnu pomoć, prvenstveno mislim na financijsku, ali i potencijalne druge mjere ublažavanja posljedica za poljoprivrednike. Ono što moram naglasiti, jer se nažalost to ne uzima se zdravo za gotovo, sve ovo ne znači automatski samo po sebi isplatu pune naknade štete, nego su to nužni, kao što ste istaknuli u svom pitanju, administrativni preduvjeti da bi država aktivirala mjere moguće pomoći. Probat ću ovako vrlo skraćeno, ako se pojavi suša, poljoprivrednici su sigurni da je to posljedica suše, njihovi negativni prinosi, treba aktivirati lokalno općinu, grad, oni upućuju županiji, županija objedinjeno unosi u državni registar kako bi se mogle aktivirati mjere pomoći ili financijske potpore.
1: Evo, hvala vam na odgovoru, gospodine Rajn. Još za kraj da vas pitam, koje su konkretne mjere koje Koprivničko-križevačka županija poduzima kako bi pomogla poljoprivrednicima?
2: Pa mi imamo programe potpora male vrijednosti kroz ulaganje u opremu, nove tehnologije, razvoj gospodarstva. Tu bi voljeli, apsolutno apostrofiramo da želimo sufinancirati opremu za moderniju obradu tla, za sustave navodnjavanja. A trenutno smo zatvorili javni natječaj za materijalnu imovinu, imamo puno prijava i sad idemo u postupak obrade i vrednovanja, imamo okvirno oko 150 prijava, ali isto tako što se tiče naših investicija, radimo prvi veći projekt navodnjavanja Koprivničko-križevačkoj županiji na 362 hektara, to je lokacija Veliki Pažut Legrad, izrađujemo dokumentaciju i za nas to predstavlja proces, ali treba krenuti kako bi uz određen vremenski odmak bili spremni, isto to mogu savjetovati svim našim poljoprivrednicima. Opet ću istaknuti, suša je naša nova svakodnevica, stvarnost, nije iznimna pojava i treba jednostavno krenuti pripremu za bilo navodnjavanje, bilo sustave drugačijeg obrada tla, ali u svakom slučaju će tome prethoditi određene administrativne stvari, izrada dokumentacije. Prema tome, mi kao županija želimo biti tu podrška i našim poljoprivrednicima, istovremeno razvijati vlastite projekte kako bi podigli razinu kvalitete naše primarne poljoprivredne proizvodnje.
1: Gospodine Rajn, što drugo reći evo za kraj razgovora? Hvala vam što ste izdvojili dio svog vremena za emisiju.
2: Hvala i vama na interesu za ovu temu i posebno pozdrav svim slušateljicama i slušateljima, uz dodatan naglasak da smo otvoreni za sve vidove komunikacije i dodatne edukacije o svjesnosti i nužnosti prilagodbe na klimatske promjene.
1: Hvala vam puno. Evo, dragi slušatelji, hvala i vama na pažnji u emisiji Aktualnosti iz županije o klimatskim promjenama i odgovoru županije na posljedice istih. Govorio nam je i razgovarali smo sa zamjenikom župana Koprivničko-križevačke županije i načelnikom stožera civilne zaštite, gospodinom Marijom Rajnom. Do iduće prilike, lijepi pozdrav.

0: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom.
1: Aktualnosti iz županije.
2: Slušali ste reprizu emisije.

0: ohlađen na -876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste prirodno hladni 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Koprivničko-križevačka županija jedna je od partnera u međunarodnom projektu PRIMES, čiji je cilj unaprijediti upravljanje rizicima od suše i povećati otpornost zajednica na klimatske promjene u Jadransko-jonskoj regiji. Načelnik stožera